Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Mm.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kanjankande. Kanjankdag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
3: Det här var Linus från Dance Banders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skots.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: God morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Malmökanalen onsdagen den 19 augusti och den internationella dagen för humanitärt arbete. Och så är det den stora luftfartsdagen. I Norge firar kronprinsessan Mette Marit sin födelsedag. Och Magnus har namnsdag. Det är många stödmedlemmar i Malmö Direkt-gemenskapen som då firas idag.

Vi bjuder på en fullmatad Malmö direkt stund tillsammans här i radion. Vi ska bland annat bjuda på trädgårdssvep, sportssvep, musiksvep, sommarföljetong och så dagens trippel.

0: You keep me hanging on. The Supremes er det som innleder Malmö direkt den her onsdag morgenen. Kjenner hjertelig velkommen til Malmö-kanalen med riktig herlig radiounderholdning med radiomenyn med Malmö direkt studio fram til klokken 11.30. Skånepartiet og Radio Jalla därefter. Och klokken 17 bråkar Malmö direkt nonstop igång med världens bästa musikmix under aftonen fram till 01. Avbrott i timmen mellan 18 och 19 som vanligt på onsdagarna med Claes Gylling tillsammans med sina kompisar Ellen och Vendela i programmet från RFSL som startar klockan 18 i afton alltså. Där är radiomenyn. Du vaknar idag till en dag som kommer att bli lite blöt. Inte riktigt så blöt som vi hade tänkt oss i början av veckan när vi snackade om heldagsregn. Det kommer förvisso att stå och drälla lite grann, men det kommer inte bli några större mängder från den malmytiska himlen, det säger SMHI i sin prognos, som säger att det börjar att stänka lite grann utanför studiofönstret i detta nu, och det stämmer med sin riktighet, för det är precis det som jag ser här på fönstret just nu, att det börjar bli lite droppar. Det ska droppa och sådär regna i lite olika omfattning då fram till vid, ja, någonstans i 18 i afton så kan det klarna upp lite grann alltså. Så fram till dess så räknar med att det kan komma lite sånt där sporadiskt lite regnfall över oss, men inga stora mängder. Det är viktigt att uppmärksamma. Temperaturen idag stannar tack vare detta regn på 17 grader. Det blir inte bättre än så just idag, men vi kommer tillbaka till 20 grader sträcket under morgondagen, så lägg inte undan shortsen nu, för sommaren är icke över alltså. Det är väderförutsättningarna. Du vaknar också till en morgon då det är lite kaos.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: För vi har en mycket stor vattenläcka i Skåne just nu som drabbar vattensystemet i både Malmö, i Dalby, i Veberöd, i Burlöv, i Svedala, Staffanstorp och Vellinge. Det är Sydvatten som har en stor jättelik vattenläcka nämligen. Det är innebär alltså att det endast finns lite dricksvatten i systemet. Du kan alltså uppleva att vattensystemet har dåligt tryck eller att det är vatten som kommer missfärgat. Och störst är påverkan av detta i Malmö, i Svedala och i Klågerup. Var mycket sparsam med vattnet, uppmanar VA Syd. Det räcker tills se till så att vattnet räcker tills att läckan är lagad. Undvik att duscha, att diska, att tvätta och att bevattna. Det finns i nuläget ingen prognos för när den här stora vattenläckan kan vara åtgärdad. Men räkna med att det är lite vatten i systemet alltså. Så slösa inte på vatten. Vi är också väldigt tydliga med att spara på vattnet den här morgonen efter den här stora vattenläckan. Som dessutom ökar i omfattning. Det är det allra senaste. Men alltså det finns ingen prognos i nuläget om när det kan vara lagat det här. Ja, lite kaos är det, var då försiktig och sparsam med ditt vatten. Ja, välkommen till Malmö Direktstudion då, här i laguppställningen för dagen. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, det är Trädgårdsagneter, Sport Jimmy, Kim Wittgard är med och jag heter Peter Björkstrand som finns som studiosällskapet. Och det gör vi hela vägen fram till 11:30.
1: Morgonen med Peter Björkstrand.

0: Gamla fina låtar heter låten. Det där är Sanex. Och här är en nyhetsuppdatering då. En stor vattenläcka har skett i Skåne under natten. Hundratusentals skåningar uppmanas nu akut att spara på vattnet i systemet. Läckan leder till att boende i Malmö, Svedala, Staffanstorp, Vellinge, Burlöv och Dalby och Veberöd är drabbade av vattenbrist. Drabbade hushåll uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under den här natten. Det finns ingen prognos i nuläget om när läckan kan vara lagad. Två män har gripits misstänkta för att ha orsakat en explosion i Bunkeflostrand under gårdagskvällen. Polisen larmades till platsen strax efter klockan 9 igår kväll. En dörr till trapphuset fick skador, likaså fasaden, men inga människor ska ha skadats. Nationella bombskyddet kallades till platsen och vid 22:30 igår bedömde man att platsen var säker. De två gripna männen är i 18-årsåldern enligt polisen, som misstänker att det handlar om någon form av handgranat. USAs president Donald Trump pausar de 50-procentiga handelstullarna och mot grannlandet Kanada med 3 dagar eftersom man nått en överenskommelse som ska skrivas under dagen idag. Donald Trump antyder i inlägget på sociala medier att de omdebatterade projektet Keystone XL Pipeline som ska flytta råolja mellan Kanada och USA kan återupptas i och med överenskommelsen. Planerna stoppades av Joe Biden under hans första dag som president efter oro för hur miljön skulle påverkas av projektet. Den före detta ukrainska försvarsministern Mykhailo Fjodorov har sagt att det borde hållas val i Ukraina trots att landet befinner sig i krig. Fjodorov säger i ett förinspelat tal att Ryssland inte kan tillåtas hålla ukrainska demokratin som gisslan och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainare får rösta. Uppmaningen tolkas som en öppen utmaning riktad mot president Volodymyr Zelensky som tidigare givit Fjodorov sparken. Så berättar vi att minst 30 gruvarbetare har omkommit i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsat där under gårdagen. Flera personer uppges också ha blivit instängda i gruvan där man bröt guld, det skriver nyhetsbyrån AP. Väderprognosen, mulet och regn av och till här under dagen. Först i kväll luckras molntäcket upp och kvällen kan bjuda på lite sol. 17 grader som bäst idag. Vindarna just nu svaga, ökar till måttliga under dagen. Alltsammans från sydväst.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Nya singeln från Molly Hammar i dina bitterljuva unga dag. Det är den nya singeln alltså. Malmö Direktstudion håller hov.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögon Magasinet.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
6: Längre lever din bil. Vi talar om Auto-experten.
7: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
8: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.

0: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Kärleksballon, det blir det nu ifrån Malmö direktskivspelaren, den mest klassiska av dem alla är man beredd att säga. Från filmen Pretty Woman hämtar vi här låten It Must Have Been Love. Det är ju den rekordlåt som Roxette nu har presenterat med 1 miljon strömningar på nätet.

Marie Fredriksson i den inspelningen av It Must Have Been Love. Så är det det där med badtemperaturerna. De morgonaktuella badtemperaturerna längs de skånska kusterna. Och då flaggar jag upp för att flaggan är nere. Ja, den svarta flaggan alltså längs Malmös stränder, åtminstone på alla stränder utom på Sibarp. Där är det fortfarande svart flagg och avrådan från bad. Men nu kan du bada i Västra Hamnen till exempel. Och även på Ribban om du skulle känna för det i de något tveksamma och modigaste badtemperaturerna. Temperaturerna. Yngsjö Skåne kallas också idag, för att idag är det ganska hård konkurrens kan jag säga mot Ystad, där man presenterar 14,6 grader på morgonkvisten. Det är en grad kallare i Yngsjö, 13,6 grader i badvattnet där i nordöstra Skåne. Skåne varmast längs kusterna, alltså inte sjöarna och insjöarna och sådär, för där är det ju lite varmare. Men skånska kusterna, där är det 18,8 grader i Barsebäckstrand den här morgonen. Det är Skåne varmast. När det gäller Ribban så noterar man där 17,6 och i Sibarp 17,8 grader. Det är de just nu rådande och aktuella badtemperaturerna. Ja, men god morgon, välkommen till den gyllene onsdagen den 19 augusti, när det är den internationella dagen för humanitärt arbete, och så är det luftfartsdagen idag. Vi har också nationaldagsfirande i Afghanistan, och i Norge firar alltså kronprinsessan Mette Marit sin födelsedag idag. Namnsdagsfirare har vi också, nämligen till er som heter Magnus och Måns. Och vi har ju ett gäng stödmedlemmar i Malmö Direkt som heter Magnus. Framförallt kanske då Bussa Mange, som ju brukar vara en del av programinnehållet också i Malmö Direkt. Och Magnus, det är ursprungligen ett latinskt tillnamn med betydelsen stor. Och enligt Snorre Sturlasons saga så bars namnet första gången av Magnus den gode, som fått namnet efter Karl den stores tillnamn. Det äldsta beläget i Sverige för Magnus hämtar vi från 1100-talet genom ristade runor på en bergvägg i Småland. Stort grattis till er som heter Magnus och Måns, och hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så ber vi naturligtvis att få gratulera till dig också ifrån Malmö Direktstudion. Och historielektionen för dagen inleds år 1252, då Birger Jarl och ärkebiskopen Jarlor fäste sina sigill under ett brev utfärdat i Stockholm. Detta tillsammans med det brev som hade utfärdats på platsen tidigare under sommaren gör att just det här året, alltså 1252, brukar räknas som Stockholms födelseår, och traditionellt har även Birger Jarl därav räknats som Stockholms grundare. Den svenska huvudstaden föddes alltså just denna dag. 1772 då, Gustav den tredje genomförde en oblodig statskupp för att återbörda makten från särintressen och utfärdade makter. Kallas även för Gustavianska revolutionen, inträffade denna dag 1772 genom Gustav den tredje. Så tar vi 1991, då ett misslyckat kuppförsök genomfördes mot Michail Gorbachev av konservativa krafter inom det sovjetiska kommunistpartiet och försvarsmakten. Gorbachev sattes då i husarrest efter starkt motstånd mot kuppmakarna från allmänheten samt från Boris Jeltsin. Så står kuppens misslyckande klart, och Gorbachev kan återvända som Sovjetunionens president, och sedermera blev ju det också Boris Jeltsin, tack vare att han var en av dem som lyckades störta själva kuppen, alltså 1991 var året.

0: Martina McBride heter hon. Låten heter Valentine. Det är onsdag morgon, 7:55. Här är Trafik- och serviceredaktionen.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Och vi börjar då med den stora vattenläckan som inträffat under natten hos Sydvatten. Detta innebär att det endast finns väldigt lite vatten i vattensystemet i stora delar av sydvästra Skåne. Du kan uppleva att systemet har väldigt dåligt vattentryck eller att det är så att det vatten som kommer kan också vara missfärgat. Störst är påverkan i Malmö, Svedala och Klågård. Upp. Var mycket sparsam med vattnet uppmanar VH Syd så att det faktiskt räcker tills det är att läckan är lagad. Undvik att duscha, diska, tvätta och bevattna. För det går åt alldeles för mycket vatten med tanke på tillgången just nu. Det finns i nuläget ingen prognos för när läckan kan vara lagad. Men uppmaningen från VH Syd är alltså var väldigt sparsam med vattnet. Vi påminner om vägarbetet på E22an som gör att E22an är avstängd i båda körriktningarna mellan trafikplatsen Lunds södra nummer 19 och Lund norra nummer 22. Det gäller alltså båda körriktningarna där E22an alltså är helt avstängd på grund av att man breddar vägen, breddar broar och lite annat sånt där som ska skapa bättre framkomlighet på E22an framöver. Just nu är det dock ingen bra framkomlighet för trafiken leds om via Norra Ringen i Lund via länsväg 103 och länsväg 108. Men det kommer mer och mer rapporter om att det blir väldigt långa köer. Kilometerlånga köer rapporterades igår om på 103an till exempel för att köra förbi här. För de där vägarna de kan inte svälja den stora trafikmängd som nu ska köra på den här omledningsvägen. Därför en uppmaning att försöka hitta andra vägar runt det här arbetet. E22 i Lund alltså som kommer att vara avstängd ytterligare en och en halv vecka. Sen har vi en trafikstörning på E65. Det är efter Böringe bygdegård då i riktning mot Skurup. Här står en stillastående skåpbil i höger körfält och den står ute i körfältet. Inte i vägrenen alltså utan ute i körfältet hittar vi den här stillastående skåpbilen. Den har fått haveri helt enkelt. E65 precis efter Böringe bygdegård i riktning mot Skurup står upp för den där skåpbilen. Trafikstörning på E6an, det är mellan trafikplatsen Lomma nummer 20 och Alnarp nummer 19 riktning då mot Malmö. Ett körfält är avstängd för det är en stillastående personbil här. Polisen är på plats men det är rusningstrafik och när ett körfält är igenkorkat på E65an eller på E6an så innebär det långa köer. Även tittköer finns det när folk ska titta på vad det är som händer och då blir det köer. Det är inte läge. Fokusera på trafiken helt enkelt för att det inte ska ske följdolyckor här. Alltså ett körfält är avstängt just nu mellan trafikplatsen Lomma och trafikplatsen Alnarp riktning Malmö för att det står en bil där. Polisen är på plats och dirigerar men det är långa, långa köer på platsen. Ja, det är väl det vi har på trafikfronten just nu. Vi har en trafikstörning här också på resten på Yttre Ringvägen. Det är i trafikplatsen Kronotorp nummer 18 då, riktning norrut. Även här fick jag precis in nu en stillastående personbil. Många sådana ute i vägen idag. Stillastående personbil alltså trafikplatsen Kronotorp riktning norrut på E6an. Så för den räknar med att det kan bildas köer bakom den där bilen också. Ja, nu nämner vi trafiksituationen för dagen och tar oss an en pollenprognos. Den ska vi bjuda på och den har vi här borta. Lite längre ner ska vi till pollenprognosen där det står måttliga halter av gråbopollen och låga till måttliga halter av gräspollen i den malmöitiska luften idag.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 05609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Jessica Andersson, I did it for love. Malmö Direktstudion är sällskapet fram till klockan 11.30. Vi ska få trädgårdssvep och sportsvep i timmen mellan 8 och 9. Därefter, efter klockan 9, presenteras dagens Malmö Direktartist ju, i det som vi kallar för dagens trippel. Då ska vi idag få möta Del Shannon, eller om ni så vill Charles Whedon Westover, som han faktiskt egentligen hette. Därefter, efter 9:30, så blir det fortsättning av sommarföljetongen tillsammans med Olle Jönsson från Lasse Stefans. Och efter 10:30 så är det dags för mig att djupdyka i den nya delen av skivarkivet för ännu en upplaga av Musiksvepet. Där har vi onsdagsupplagan som är en liten ask, men vi har ju också önskemusik naturligtvis. Du kan önska musik av oss på telefonsvaran 040 12 44 33. Det enda som krävs då är att det är korta och koncisa meddelanden, så att jag hinner att lyssna av dem under tiden som vi spelar musik i det här programmet. Så korta och koncisa meddelanden 12 44 33. Jag är också bra att skicka mail. Använd då malmodirekt@malmokanalen.se. Alltså ingen annan av Malmokanalens mailadresser. Återigen en önskelåt, nämligen vid annan adress igår, och då får de ju vänta tyvärr, för jag kan inte se dem under sändningens gång, förutom Malmö Direkt malmokanalen.se. Och så finns ju möjligheten att skicka sms också om du är stödmedlem, och så får vem som helst av er som lyssnar och är suga och hugade att ringa hit till studion, snacka med mig en stund och önska musiken i direktsänd morgonföreställning. Det gör du i så fall via 040 390 500, 040 390 500. Och här är dagens första samtal. God morgon.
1: God morgon Peter. Här är det Gun på Jörgensbyvägen.
0: Det är det. Hjärtligt välkommen Gun.
1: Tack så mycket.
0: Lära till tänderna för en dag.
1: Absolut.
0: Ja, det är härligt.
1: Ja, och tänderna blev fina och det blev inte så dyrt. Och det gjorde inte så ont i hellre.
0: Du ser, det var en liten nordvits jag hade laddat för hela dagen igår.
1: Idag är det något annat som gäller. Idag är det en spruta.
0: Jaha, först tanden och sen sprutan, ja.
1: Ja, det är en sån vet du, för fästingar.
0: Ja, just det. Sån kan vara bra att ha ibland. Ja, sån kan vara bra att ha ibland.
1: Ja, jag sa kulra, men jag menar borrelia.
0: Ja, borrelia, det vill man inte ha.
1: Absolut inte. Jag har en släkting, och vet du vad, det är som MS. Hon kan knappt röra sig somliga dagar på denna lilla buse, och de kommer redan i april och stannar till november.
0: Ja.
1: Och nere i Spanien så säger de att det är hundarna som har så, men du kan sitta under man säger, en kastanje eller en, vad heter det, syren, och där kommer de busarna, eller har du fönstret öppet kan de komma in och...
0: Ja, det räcker ju att du går ut och går i gräset.
1: Ja, absolut. Så är det.
0: Så kan de fastna på dig. Mm. Ja, det är lite otrevligt, men det var ju, då var det ju skönt att det gick på hos tandläkaren i alla fall.
1: Ja, då, och sen du kan ta och na. Jag stackar spanska, grekiska. Folk är helt underbara. Det var liksom sån lyckodag. Kommer det en tjej. Det var i Klangeland. Jag har nämnt något. Men jag har gått där sedan 1991. Han som börjar, han ligger ju på ett annat ställe. Men han har satt över två andra generationer sånt, just för det är 52 år. Ha? Så kommer jag. Så är det en dam som kommer. Liknar hon är Lena Olin. Som är i
0: Klangeland.
1: Ja, bara sån skönhet. Så sa jag, vilken vacker väska, så tittade han, så han tycker du. Så sa, var du köpt den i Mexiko? Så började jag prata svenska, ska du höra någonting här? Hon följer med mig in på Burger, jag är på hamburgarstället. Och vi sitter och pratar svenska i 2 timmar. Hon kom från vårdcentralen. Och så vet du, sitter vi och snackar, så sa jag, kan jag få ditt telefonnummer?
0: Det må man ska vara om sig kring sig.
1: Ja, jättetrevligt. Och vi satt och snackade om väder och vind och allting. Hon, när jag satt och så sa, du tar det på spanska. Så sa jag, okej. Liksom, och det, jag ska inte skryta, men jag pratar, grammatiken är sådär knasig. Men att jag kan liksom, lura mig till nu, om att jag kan ordet. Så kan jag stå som gardiner. Det är något tyg som hänger i fönstret som ska finnas i solen. Och ställt så här gardiner, om man kan det. Så säger man, det är så lite omständigt. Men det brukar gå hem. Och sen går jag lite ner. Så skulle jag lägga en gurka. Jag har mitt speciella massajrecept som jag har fått av mamma en gång i tiden. Och det är på slanggurka. Du lägger den idag, äter den imorgon. Mm. Och Kalle, han är rent lyrisk. Han bara liksom lyfter mina gurkor vid snaggurkomån och beder han och jag. Så hur det var så kommer förbi en annan affär som ligger där uppe kort namn med mycket trevliga. Kostade 10 kronor styck. De brukar vara dyrare. Wow, tänkte jag. Idag lyser solen på mig.
0: Ah, ja.
1: In där inne. Sen när jag kommer gående på väg så blir jag bekant. En annan tycker jag slet med mig och låter. Så sa han, kan jag hjälpa dig? Så kommer du från Libanon. Så sa han, nej, från Ungern. Så började jag prata ungerska. Jag kan inte så mycket med äggekäget. Det betyder skola. Det brukar jag lära mig när vi var där nere. Och sen besöktör jag hjältarnas torg. Och så tittade jag och sa, jag kan inte ett ungerska. Och så började jag prata. Min hon har mitt namn till Pino. Så kommer en Kalle. Så sa han, vad är det för något? Kafferet. Och sen, jag får massa tantor du känner. Så sa jag, vad då? Och det ena gav det andra. Och så lite grann innan så kom det på. Så där i, ja, trevliga människor, snittliga och sånt. Så hörde jag dem snacka spanska, så sa habla español. Så sa jag, var kommer ni från Madrid? De var här på semester och de har varit uppe i Stockholm. Så sa jag, vad tycker ni om svenska? Mycket, mycket trevliga. Och vi babblar Madrid min och sånt. Så det var verkligen, jag var alltså utomlands fast jag bara vid
0: Sverige. Ja, det var multi-internationellt och så blev det en lite längre utflykt än du hade tänkt dig då.
1: Ja. Och det är som jag säger, den är ju lite straff på måndag, då blir det Båstad. För jag gör det där när det är så mycket turister och sånt, utan jag vill njuta av det. Och komma där, har du kört där bort till det där, kommit i Italienska vägen.
0: Jättefint där uppe, Bjäre halvön överhuvudtaget ju.
1: Titta när man får nästan, man får ont i magen alltså.
0: Ja.
1: Du vet, Engelska vägen, det är bara stup rätt ner.
0: Absolut. Men det är jättefint att vara på Bjärre överhuvudtaget. Jag har varit där rätt mycket som ung.
1: Ja, jaha. Torekigov och där, ja, det är paradiset. Det är liksom en sån riktig perla.
0: Ja.
1: Så jag tänkte så, varför ska jag åka till Spanien? Så vänta på resväska som inte kommer och tar tåget över. Här får jag lite av varje rejt gratis.
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Absolut.
0: Och så får du ju lite musik i radion också.
1: Ja, tack. Och då vill jag önska Andrea Bocelli som sjunger, ska vi säga, Pensamiento. Det är på italienska. Tankar. Det är en sing, ja, en sing. Jag har den, men den har, jag vet inte, men Pensamiento, tankar. Och så är han, vad heter han nu? Bocelli. Andrea Bocelli.
0: Vad sa du den hette?
1: Pensamiento, tankar.
0: Pensamiento.
1: Ja, tankar, pensamiento, för det heter pensamiento på spanska.
0: Mm.
1: Och så är det ju lite latin, så det är ju nästan pensamiento, lite annorlunda uttal.
0: Mm. Ja, jag ska försöka fixa detta.
1: Ja, tack.
0: Men under tiden så kan du skicka lite hälsningar ju.
1: Är i studion och jag saknar Kim lite grann, men okej, hon har kanske efter något annat uppe.
0: Hon har lite annat att pyssla med. Hon tittar förbi om en stund, men det är lite annat smått och gott som ska hända också här.
1: Och en speciell hälsning till Pamela. Och sen, vad är det med för någonting? Jo, Mange idag. Min älskade son Magnus, som har namnsdag. Och sen så drar vi ut till Oxfjärda, en annan Magnus som betyder mycket. Och sen drar vi ännu längre ner till Svedala, där har jag ännu en. Och så får vi inte glömma Bussan Magnus, så tar vi Lennart också. Så tar vi Gullan i Limhammer, Anita och Jan i Örtamara, Rosmarie, Sonja i Sjöbo och alla andra som jag brukar få hälsningar av och alla andra också. Jag tycker den killen som hälsar till sådana som är ensamma och inte får hälsningar. Vilken fin kille. Han måste ha ett gott hjärta. Jag, är det Christer något han heter? Han har en brorsa också som ringer.
0: Det är Christer, ja.
1: Ja. Och vet du, vem tänker på de sjuka, de gamla, de små ont? Ja, är man inte på banan så är man liksom borta. Men han, från, och lyssnar du, så en stor eloge till dig. För du har ett gott hjärta. Och du kommer till få en massa tack för detta. Om inte här så upp i himlen en gång i tiden.
0: Ja, det låter bra. Det låter lovande.
1: Ja. Och alla andra som är glada och pigga. Och det som jag sa, väder och snön blir lite svala. Gnäll inte. Var det varmt, gnällde ni. Och nu om det blir lite möjligt. Det var så skönt igår, men jag, när jag satt och väntade på färdtjänst så satt jag själv så tänkte jag mina handskar. Och sen vid middagstid, ja då var man varm. Så det är liksom, det är skönt det. Det är liksom, ja, omväxlande så att säga.
0: Jo, det är väl skönt.
1: Ja, absolut.
0: Jaha, då ska vi se om vi kan ordna Andrea Bocelli idag, helt enkelt.
1: Tack så mycket.
0: Jag tror att det är den här låten som du är ute efter som jag har lyckats få fram nu. Jag är inte så bra på detta med italienska och sånt, men det kommer att visa sig.
1: Ja, du är så duktig. Skulle det bli någonting annat så är liksom...
0: Bocelli blir det i alla fall och det betyder ju pumpit.
1: Ja, men du, jag har aldrig tänkt komma ihåg dig. Det var misstolkad.
0: Ja, just det. Men Bocelli blir det i alla fall och det är ju alltid pumpit.
1: Jättefint. Och så speciellt hälsning till han som är äldre mannen som alltid pratar om Rom och Italien. För jag har varit i Italien.
0: Just det, just det.
1: Ja, och Venedig. Och där är fint. Där är fint i Italien. Absolut.
0: Ni får snacka lite grann om det på lördag.
1: Jo, då det får vi. Man kan få runt i öronen. För jag liksom, mitt hjärtas buntar för Barcelona. Men okej, jag kan ju sträcka mig på andra håll också.
0: Ni kan ha lite, ja precis, ni kan väl lite reseskildringar tillsammans. Ja. Nu kastar vi oss över Bocelli. Jon, tack för att du var med i dagens program.
1: Tack så mycket själv. Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Radio för alla.
3: Det här är Bon Martin.
4: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
5: Det här var Linus D från Dance Banders.
6: Det här är Kristin Amparo.
7: Det här är Linda Varg.
8: Det här är Lukas från bandet Niv.
9: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skåps.
10: Det här är Patrik från Southern Syncopated.
11: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Andrea Bocelli för stöd med dem 230 Gunn. Senaste nytt om vattenläckan, den stora vattenläckan som inträffat under natten, är att det fortsatt inte finns någon prognos för när den där läckan ska vara lagad. Tills vidare, var mycket, mycket sparsam med ditt vatten. I hela sydvästra Skåne uppmanar vi oss i dig att vara väldigt sparsam. Duscha inte, tvätta inte, diska inte och framförallt bevattna inte, för det finns inte tillräckligt vatten i systemet som läget är just nu. Ännu så länge ingen prognos, alltså vi håller dig uppdaterad. Det ringer till Malmö Direkt studion, vi säger god morgon.
1: God morgon, Peter.
0: Men god morgon, Gullan. Ja, det var länge sedan.
1: Ja, det var länge sedan, men idag tänkte
0: jag. Ja, men det var roligt att du hörde av dig i alla fall.
1: Ja.
0: Ja. Jag har saknat dig.
1: Ja, det har varit lite kämpigt nu. Men idag ska jag faktiskt kravla mig dit till Matilda Borg och spela kanasta.
0: Ja, just det. Kanske är lite ringrostigt idag då?
1: Ja, nej, jag har blivit opererad lite för en tumör i ögat. Och det har gjort att jag kan inte se riktigt. Men jag fick ta bort plåstret igår. Så att idag känner jag att idag vågar jag gå dit och titta i alla fall och se om jag kan spela.
0: Ja, skönt. Och skönt att du är på benen igen.
1: Ja, det är faktiskt känns skönt. Jag tycker inte om det när jag inte kan vara igång.
0: Nej, vi hoppas nu att det blir till det bättre bara.
1: Ja, det måste det bli.
0: Ja, det kanske inte kan bli på något annat sätt än bättre.
1: Nej, jag menar det.
0: Så det verkar ändå uppåt på något sätt.
1: Ja, men jag har så många fina vänner och sånt som gör mycket. Så att det känns bra i alla fall.
0: Mm, härligt.
1: Ja.
0: Ja, men det låter ändå som att du är på gott humör.
1: Ja, humöret är det inte fel på.
0: Nej, det är bra. Hur har sommaren varit, Gullan? Vi har inte hunnit snacka någonting om det.
1: Nej, den har varit från och till. Så att jag har ju haft detta här uppe. Och för första gången så har jag inte varit på Malmöfestivalen.
0: Nej, just det. Det brukar vara ett mecka för dig annars ju.
1: Ja, absolut. Varenda dag.
0: Ja, men det blev inte så då.
1: Det blev inte så, nej. Men att det kommer fler gånger.
0: Ja, alldeles säkert.
1: Ja.
0: Men har du varit någon slags utflykt under sommaren då?
1: Nej, hej. Faktiskt inte.
0: Bara tagit det lugnt hemma?
1: Ja, och det var ju meningen, för jag köpte ju sommarkortet. Och jag hade mina mål som jag skulle till, men ja, det är alltid något som sätter käppar i hjulet.
0: Jo, det kan ju bli så.
1: Men det blir nog lite grann till hösten som mina barn, de vet vad jag vill åka till.
0: Ja, det finns lite önskeutflykt här, okej.
1: Okay. Så det blir en annan utflykt med dem istället.
0: Det är bra, det kan bli mysigt det också.
1: Det brukar vara mysigt, så att det ser jag fram emot.
0: Ja. Härligt. Ja, då blev det Matilda Borg idag och träffa kompisarna där i alla fall. Det blev trevligt.
1: Ja, jag träffar Brita, så jag hoppas att jag får spela med henne idag.
0: Ja, vi håller tummarna.
1: Det är lotteri, vet du.
0: Ja, det är så. Gör du till så att ni lottar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så att,
0: oj, det kan sluta hur som helst.
1: Det kan bli hur som helst. Hon kan bli min fiende också.
0: Ja. Jo, vi har ju pratat om det några gånger. Den inbördeskampen.
1: Ja. Men det tar man med en klackspark i alla fall. Absolut. Det är roligt i alla fall att komma igång.
0: Ja, så är det. Det är klart. Jaha, ska vi ha lite musik i radion då?
1: Jag vet. Nu tänker jag att jag lever för livet med Lasse Stefan.
0: Jag lever för livet, ja. Det ska vi fixa till.
1: Det är bra det.
0: Mm. Jaha, lite hälsningar får vi skicka.
1: Ja, hälsningar ska jag göra. Och det är till 207 Lennart. 218 Gert, 230 Gunn, 217 Ingalil, 228 Kerstin, 248 Britta, Anita och Jan, Bertil och Elisabeth, Christer och Marianne. Och sen har vi Lisa och Hasse. Och jag blev väldigt tacksam igår för att Lisa och Hasse hade önskat en låt till mig. På Lillanes. Jag lyssnar alltid på dem också.
0: Mm.
1: Och så får ni den allra bästa hälsning. Pernilla och Kim.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och så får du den största hälsningen. Du jobbar tydligen ensam idag.
0: Ja, idag är jag lite grann här i alla fall. Ensam. Så de dyker in lite efterhand och så dyker de ut igen. Det är full rull i redaktionen.
1: Ja, det ska vara... Det ska vara.
0: Jag sitter som ett litet ankare.
1: Ja, det är bra.
0: Men vi håller igång, självklart.
1: Ja.
0: Och om en liten stund ska det ju dessutom bli lite trädgård.
1: Ja, det är mycket intressant att lyssna till. Det gör jag gärna.
0: Ja, Agneta tittar in om en liten stund.
1: Men först får jag höra Lasse Stefan.
0: Jajamensan, det blir roligt det också.
1: Ja.
0: Vi har varit och tittat på dem på Malmöfestivalen.
1: Ja, jag förstår det. Jag var så avundsjuk på alla som fick gå dit. Och jag skulle träffa Kerstin på Donnes, för jag vet att hon älskar Donnes. Men
0: ja.
1: Det blev inte så.
0: Det var väldigt trevligt också. Jag ska säga att Donnes är ju fantastiska live.
1: Absolut.
0: Det måste jag säga.
1: Ja. Jo då, jag har dansat till dem faktiskt.
0: Jo. Ja, jag dansar så lite som möjligt, men lyssnar jag gärna.
1: Ja då, ja. Det gör jag också numera. Men nej, man kan ju ändå ta ett par steg lite.
0: Ja, ja. Ja, lite sådär i skymundan.
1: Ja, ja. Vi kan träna lite bakom, Peter.
0: Lite i skogarna sådär, ja. Ja, men det gör vi.
1: Ja.
0: Hej, vår gullan. Det var jättetrevligt att snacka med dig.
1: Ja, detsamma. Tack ska du ha.
0: Fortsatt god bättring.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då. Ha det bra. Hej då. Hej. Hej.

0: Nå er det dags for en nyhetsuppdatering. 5 minuter efter 8. En stor vattenläcka har skett i Skåne under natten. 100 000-tals skåningar uppmanas att akut spara på sitt vatten. Läckan leder till att boende i Malmö, Svedala, Staffanstorp, Vellinge, Burlöv och Dalby och Veberöd är drabbade. Drabbade hushåll uppmanas av VA Syd att inte duscha, diska, tvätta eller bevattna. Enligt VA Syd har läckan skett hos leverantören Sydvatten under den här gångna natten. Det finns i nuläget ingen prognos för när läckan kan vara lagad. 2 män har gripits misstänkta för att ha orsakat en explosion ute i Bunkeflo igår kväll. Det var vid 9-tiden igår kväll som polisen larmades till platsen efter explosionen. En dörr till trapphuset hade fått skador, likaså fasaden, men inga människor skadades. Nationella bombskyddet kallades till platsen och vid 22:30 bedömde man platsen som säker. De 2 gripna männen är i 18-årsåldern enligt polisen, som misstänker att det handlar om någon form av handgranat. USAs president Donald Trump pausar de 50-procentiga handelstullarna mot grannlandet Kanada med 3 dagar. Detta eftersom man nått en överenskommelse som nu ska skrivas under. Han antyder i sitt inlägg på sociala medier att det omdebatterade projektet Keystone XL Pipeline, som ska flytta råolja mellan Kanada och USA, kan komma att återupptas. Planerna stoppades nämligen av Joe Biden under hans första dag som amerikansk president efter oro för hur miljön skulle påverkas. Den före detta ukrainska försvarsministern Mykhailo Fjodorov har sagt att det borde hållas val i landet trots att Ukraina befinner sig i krig. Fjodorov säger i ett förinspelat tal att Ryssland inte kan tillåtas att bestämma över ukrainska demokratin och att det inte borde vara Putin som bestämmer när ukrainarna ska få rösta. Uppmaningen tolkas som en öppen utmaning mot den sittande presidenten Volodymyr Zelensky. Minst 30 gruvarbetare har omkommit i Centralafrikanska republiken efter att de suttit fast i en gruva som kollapsat under gårdagen. Flera personer uppges också ha blivit instängda i gruvan där man bröt guld, skriver nyhetsbyrån AP. Så väderprognosen, det är mulet och det är regn av och till i lite olika omfattning under dagen, och först ikväll så spricker molntäcket upp och vi får se solen någon liten stund. Temperatur som bäst idag 17 grader. Vindarna är först nu svaga men växer till måttliga under förmiddagen, och allt samman som är en sydvästlig riktning.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Jag lever för livet. Lasse Stefans, det var för Gullan som ju ringde till programmet för en stund sedan. Och Lasse Stefans blir det mer av om ungefär en och en halv timme, sisådär efter halv tio tiden, då vi fortsätter sommarföljetången tillsammans med Olle Jönsson där i Lasse Stefans. Alldeles strax, om en kort stund bara, ska vi få ett trädgårdssvep med trädgårds Agneta laddandes här i kulisserna. Men innan dess vill stödmedlem 224 Lennart, det vill säga Bussa Lennart, att vi ska ge oss på en Elvis-låt den här morgonen. A Mess of Blues heter en låt med Elvis som Lennart tycker att vi ska spela. Med hälsningar till alla lyssnare, alla medlemmar och till oss i studion. Vi tackar så hjärtligt för det.
1: Reklam. Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker. Klar.

0: Kanjande. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Kungen själv, Elvis Presley, A Mess of Blues heter låten. Jag ringer bara att fortsätta önska musik. Du gör det via telefonsvararen 040 12 44 33. Eller så mejlar du. Kom nu ihåg att det är mejladressen malmodirekt@malmokanalen.se som du använder. Dessutom är sms-möjligheten till oss i studion, det är bara att slå en signal. Vi byter ämne. Trädgårdssvepet är här och idag ska vi verkligen se vad du bär. För nu är hon här, Trädgårdsagneta. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Ja, och vi har lovat att vi ska prata om just bär.
1: Ja.
0: Och det finns ju massvis med bär. Men det här är egentligen någonting som finns i vår natur, rent naturligt. Mm.
1: Precis. Det är ju blåbär och lingon i första hand. Ja. Och sen är det ju även björnbär som finns mycket vildväxande också.
0: Ja, just det. Och hallon.
1: Och hallon, ja.
0: Ja, just det. Som ju är otroligt gott.
1: De är otroligt söta och goda, men de är mycket mindre.
0: Ja.
1: För att det är ingen som gallrar bland dem. Alltså de blir liksom fler och fler förökar sig liksom, och blir mindre och mindre i själva bäret.
0: Ja. Det är de vanligaste bären, men det finns ju väldigt många fler också. Ju.
1: Ja, det är allt möjligt. Sånt som finns på buskar, slån och ja, allt. Det finns ju massor med sådana som blommar vitt nu på sommaren. Va? Så ger små bär som är, många inte känner till namnen på bara. Mm. Så det är ju...
0: Men det finns ju bär som inte är så nyttiga också, det vill säga giftiga bär.
1: Ja, precis. Och det är ofta flödor. Den vilde flödern, alltså den för, ofta förväxlas den. Den blommar ju tidigare än den, fast nu för tiden kommer de nästan samtidigt, va? Så det gäller att säga upp ju. Men de har exakt samma vita blomklosar som den ätliga flödern har, som man gör saft av eller ja, av bären där också. Men den har ju giftiga bär, så den är ju till sig upp med. Men förr blommade den i maj månad, den giftiga, och så kom den ätliga i juni, juli först. Så det skilde, men nu är det så långt framdrivet i naturen så den blommar det samtidigt.
0: Ja, så det är lite som när man plockar svamp här. Att det är väldigt bra att ha koll på vad det är man fixar till. Liksom.
1: Precis, ja.
0: När man var barn så var man ju ute och rörde sig i naturen på ett helt annat sätt kanske. Och konstaterade att det fanns lite bär. Och så visste man inte om man vågade eller inte.
1: Nej, precis. Men det är ju, alltså, idag är det ju nästan... Ja, det är inte många i skogen som är giftiga om man ser så ut som växer nere. Klart lingonen, om man anser lingonkonvaljorna, om man anser att de kommer ju med röda efter blomningen med röda som är bär ju.
0: Mm-hmm.
1: Och är det då om man är mycket liten och sånt och inte förstår att det är en blomma som har blommat ju, och äter det, så är det ju giftigt ju.
0: Ja, och men så är det smällebär.
1: Ja, smällebär också. Ja. Men de växer ju oftast längs stengärd och sånt. De är inte ofta en och en i skogen utan längs med kanter och sånt gärde.
0: Ja. Och så ett bär som är allt vanligare, krusbär.
1: Krusbär, ja. Det finns också. Ja,
0: men det växer lite grann, alltså det blir större med krusbär.
1: Ja, det blir större och större buskar ju.
0: Mm.
1: Och väldigt taggigt. Där finns ju taggfria nu för tiden. De är ju väldigt bra att plocka, men just de vanliga gamla sorterna, de är väldigt, man blir rent stucken i fingrarna när man ska in emellan och plocka. För regel sitter de ju inne i täta område ju på busken.
0: Mm. I det här programserien så pratar vi väldigt mycket om vad vi kan ha i vår trädgård och hur vi odlar i vårt trädgårdsland och så vidare. Men det här med bär, det behöver vi egentligen inte lägga jättemycket kraft med att odla. Det kommer av sig själv.
1: Det kommer av sig själv, ja. Jordgubbar är väl det enda som är lite mer jobb, för det får man ju liksom sätta en och en planta med en avstånd på en 30 cm.
0: Mm.
1: Och sen så växer de ju, ger bär kanske andra året som är lite att plocka. De ger ju något första året, men det är ju liksom ett här och ett där. Mm. Sen kommer de efterhand som de blir äldre, blir det ju mer och mer. Men de ska i regel inte vara mer än en 3 år gamla, den plantan. För då behöver den bytas ut. Och då är det ju hela, i augusti, september är det ju revor på den moderplantan.

0: plantan som man sa som står. Mm. Och då plockar man av dem och så sätter de i sin tur i sin, för det är ju oftast små rotskott redan på de revorna på var planta ju. Mm. Och då förnyar man dem på det viset ju. För så kan man hålla kvar den gamla moderplantan till det har gått 2 år på den som man satte. Så har man löpande odling på jordgubbar. Mm.
1: Jo, och så är det väl lite grann med alla bär, men eftersom de finns lite varstans, så lingon, ris, pratar vi ju mycket om att man är ute och plockar sina lingon och har sina egna lingonplatser, lite som svampställen. Alltså det är inte så att man behöver inte hantera den här typen av odling.
0: Nej, utan, det växer vilt om man säger.
1: Ja, det växer vilt. Ja. Och men är det lite invasivt nästan?
0: Ja, faktiskt är det. Ja, för där kommer alltså, då är det ju blåbärsnår eller lingonsnår, så är det ju oftast i stor areal ju. Mm. Så att de liksom, sen kan det vara mycket långa avstånd till nästa område liksom, så det kommer ju sjuk om man säger så. Mm.
1: Men om jag nu ändå vill ha lite i min trädgård sådär lite mer planerat, hur gör man för att plantera den här typen av bär?
0: Ja, blåbär till exempel finns det som man kallar amerikanska blåbär. De är väldigt större i och annorlunda smak, och många av de sorterna är inte blåa inne i som skogsblåbären är. Utan de är alltså vitköttiga, som man sa.
1: Jaha, blåbären är inte blåa, nej.
0: Alltså. Ja, utanpå men inte inuti.
1: Alltså det är förvirrande, ja.
0: Ja. Mm. Men amerikanska, som allt amerikanska är ju var stort, alltså den är ju jättestor,
1: om såklart,
0: man sa, så jämför sig. Mm. Och det finns där ju olika sorter, till exempel juni, juli, augusti, beroende på när de ska ge skörd, så har de döpt dem efter det namnet. Och sen är det ju andra med andra namn, där är ju ofantliga mängder med just amerikanska blåbär i plantskolorna. Mm. Och ofta så måste man ha mer än en sort för att de ska de är inte självfertilerande, utan de måste ha hjälp med varandra liksom, så det blir liksom skörd. Mm. Och sen samma med hallon kan man ju se att det finns ju så lila hallon, och det finns den vanliga stora mormors hallon som många kallar jättestora hallon, va? Och det är också, men där får man se upp också med, för där oftast har man satt en planta så kan man ha 10 nästa år. Det
1: blir ju... För att tala om invasivt, ja.
0: Ja, så det gäller ju att vara hårdare och ta bort dem, men om man bara vill ha det man har satt liksom från början eller någon extra. Ja. Så annars har man ju alltså överskott i hela bärlandet.
1: Ja, just det.
0: Alltså. Och det är ju samma med björnbär och sånt.
1: Just det, björnbär är mer förekommande till längre norrut, och är det så att det passar naturen där, klimatet, bättre för björnbären?
0: Ja, det kan vara så, va? Men jag har ju till exempel i Björö, där är ju mängder. Mm. Där är ju häckavis med sånt överallt alltså. Oh. Och det växer vilt alltså. Och folk är ju där, plockar, de gör allt möjligt av det och sånt. För det står ju ut med alltså allmänna vägar eller gångbanor och allt sånt. Mm. Så det är ju där är det rikligt. Och man får ju klippa och gräva och hålla på ju bara för så mycket där kommer alltså vilt. Mm.
1: Och vilt är ordet för lingon då. Det kanske vi inte... kan man odla det rent planerat?
0: Ja, om man har en skogstomt eller sånt. För de vill ju helst ha den torvaktiga jorden som finns i skog.
1: Ja, det är klart. Ja.
0: Ja, och det är ju samma med blåbär. Man får tillsätta lite torv bara för att de ska trivas.
1: Om vi nu ska odla bär då, vilket då inte är helt nödvändigt. Men om jag nu ska det, vad kan du gå fel?
0: Ja, det är ju att det så sätts kanske i fel så det inte blir någonting, om man sa man har det i norrläge eller något sånt. För som allt som man vill ha med god smak och sånt, så är det ju söderläge som gäller ju.
1: Mm. Just det, så det är för mycket sol, för det är så det blir moget.
0: Ja. Ja, och god smak i det och alltihopa, och det växer bra och inte rotnar vek om det är för fukt i sommar och sånt, utan det gynnar ju på alla sätt ju, om det står i söderläge.
1: Mm. Nu på året tittar vi våra bär då.
0: Oftast är det ju framåt som hallon och jordgubbar, det är ju på sommaren ju. Men sen alla blåbär och lingon och björnbär och hjortron och allt sånt, det kommer ju framåt höstkanten ju. Mm.
1: Mm, just det.
0: Ja.
1: Och krusbären?
0: Ja, krusbären också i höstkanten.
1: Det är också hösten?
0: Ja,
1: okay.
0: Ja, i augusti, september, där börjar det.
1: Och du sa fläder också, ja?
0: Ja, fläder, men det är på träna just nu. Ja, och det börjar ju med blommorna. Mm. Och då kan man klippa ut sig på 30 blommor och lägga in, alltså skölja dem rejält och så lägga dem i en vit skål eller spann. Mm. Och så koka upp vatten, och det är ju enligt receptet vatten, socker och så citron. Man skivar citron i och så häller man på. Och så får det stå lite svalt i typ 3 dagar eller något sånt. Sen är det en god salt man silar av sen.
1: Mm.
0: Och så längre fram när blommorna avblommar så blir det ju lila bär ju. Och då tar man dem och kokar en saft av dem.
1: Mm.
0: Och då är de ju lite alltså, mjukare och mer smak i saften än vad det är i flödersaften när den är blommad.
1: Nu när jag har fått mina frukter då, vilka är det bästa sättet att ta vara på dem? Förutom att äta dem direkt såklart. Men du var inne på det lite grann där, att man kan göra olika safter sylt och grejer.
0: Ja, jag fryser in dem och sånt. Men annars är det ju ett sånt färskt bär, det går ju inte för vara, utan att det måste tillredas på något vis, alltså för att man ska rädda det liksom, för annars möglar det och ruttnar. Och det är beroende av väderlek också, till exempel jordgubbar, hallon och björnbär och allt sånt. De är ju väldigt känsliga om det är åska i luften, som man säger. Och då blir de ju alltså ruttnar och möglar på bara ett dygn.
1: Och det här med salta och sylta och så vidare, förr i tiden var det ju otroligt vanligt förekommande. Sen har vi haft en modernistisk sida där det inte var sådär. Men nu är vi på väg tillbaka.
0: Nej, för att folk liksom vill göra som mormor gjorde. Och det var ju så gott när mormor gjorde det, och sen så ska de prova själv. Och ofta så tycker många, de flesta i alla fall, att det är kul. Och det är roligt, för man har själv tillverkat och själv gjort det. Och det blir uppskattat många gånger att folk tycker det är gott. Och det sporrar ju till att vilja göra mer och mer. Sen är det ju de som tycker tvärtom, det är enklare att gå och köpa det färdigt. Ju. Och det kommer alltid att finnas den sorten.
1: Vad har du för favoritbär?
0: Det är väl hallon.
1: Hallon?
0: Ja.
1: Ja, jag kör på jordgubbar.
0: Ja.
1: Det blir så otroligt mycket sommar över det på något sätt.
0: Jag är ju liksom uppväxt med jordgubbarplockning.
1: Ja. Alltså jag är lite trött på den typen av de här. Ja. Och de finns ju också mängder och sånt här.
0: Ja,
1: men vi kan väl ta oss ett litet bär. Va?
0: Ja.
1: Det gör vi. Nästa vecka ska vi snacka om blommor nämligen. Det vet jag, det är din hemmaplan på riktigt det. Så det ska bli väldigt intressant. Det ser vi fram emot.
0: Ja.
1: Tack för idag.
0: Tack själv.

0: Bobby Vinton var det där med låten Roses Already, avslutningen av veckans trädgårdssvep. Trädgårds Agneta 321. Agneta är tillbaka här i studion på tisdag, men redan på lördag kan du träffa henne i samband med vår sommarfest. Det kommer att bli superduper trevligt också det.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Trafikuppdatering kommer nu. Yttre Ringvägen, det är mellan, eller i trafikplatsen Kronetorp nummer 18 riktning norrut. Där står det fortsatt en stillastående personbil lite illa till, och det blir lite köer här förbi detta, alltså vid Kronetorp Yttre Ringvägen. Dessutom är det ju den stora trafikstörningen mellan Landskrona och Malmö, närmare bestämt mellan trafikplatsen Lumma nummer 20 och Alnarp nummer 19 riktning mot Malmö alltså. Här är ett körfält fortsatt avstängt. Det är en stillastående personbil som står där, och det blir långa köer på platsen. Polisen är på plats för att försöka bringa ordning i detta, men långa köer är det. E6 alltså mellan trafikplatsen Lumma och trafikplatsen Alnarp. Se upp för den där. Och i trafikplatsen Alnarp står också en stillastående personbil precis i trafikplatsen Alnarp nummer 19 riktning norrut, alltså även där stillastående personbil. Det är en del sådana ute i den skånska landskapet den här morgonen. 040-390-500 till Malmö Direktstudion. Vi säger god morgon.
2: God morgon, Peter.
0: God dagens liv och välkommen till programmet.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, pigg och vaken.
2: Vad sa du?
0: Är du pigg och vaken?
2: Ja, pigg vet jag inte, men jag har gått upp. Jag ligger lite längre nu.
0: Ja, det kan man väl unna sig.
2: Ja, vet man, är ju pensionär.
0: Ja, då har man ju ingen stress.
2: Nej, ja, jag glömde att ringa om den här festen. Det var anmäldes till gick ut den 12. Jag ringde dig i måndags förra veckan ju.
0: Ja, vi pratade lite om det då, och så väntar vi på att...
2: Ja, jag tänkte om jag skulle ringa på där. Men är det inte en julfest längre fram? Eller?
0: Ja, det kommer en julfest också.
2: Nej, det
0: Var det 28 november tror jag spontant.
2: Nej, det var på Torsgård.
0: Ja, det blir det då.
2: Ja, jag kan ju spara mig till det.
0: Ja. Eller är du sugen så kanske vi kan ordna det. Jag vågar inte lova det, men jag kan be Pernilla att kolla på det.
2: Vilket är man då?
0: Om du är sugen på lördag.
2: Ja, man kan skicka sms till mig ibland.
0: Så. Ja, men jag säger, är du sugen så kan vi titta på det i alla fall.
2: Ja, det kan jag göra, men jag lovar ju inte säkert. Annars så får det bli julfesten i november.
0: Ja, okej. Okay. Ja, du vet inte alltså, men då kan vi inte göra någonting. Utan om du hade vetat att du hade velat...
2: jag är väl lite osäker där. Så vi får vänta. Jag kan vara inriktad mig på julfesten i november.
0: Ja, då gör vi så.
2: jag hör Godan ringde.
0: Ja.
2: Hon... Hon bor också alltid där jag har bott en gång, Limma.
0: Ja, just det.
2: Jag skulle önska någon musik idag. Har du något med Bo Kaspers?
0: Någonting med Bo Kaspers, ja.
2: Ja, en valfritt där.
0: Är det ingen särskild du tänker dig?
2: Nej, du kan bara ta någonting.
0: Ja, vi ska se vad vi kan hitta på.
2: Ja, det är ju inget väl av vädret. Det regnar väl lite.
0: Ja, men vi behöver lite regn, va?
2: Det behövs ju.
0: Ja, det är väldigt torrt ju.
2: Ja, det är väl vattenbrist.
0: Ja, och nu är det ju verkligen vattenbrist idag. Det är ju en stor vattenläcka här.
2: Ja, nu då var det som var bevattningsförbud också.
0: Ja, just det. Men just nu är det ju dessutom vattenläcka. En jättestor vattenläcka har inträffat under natten här.
2: På var instans?
0: Ja, exakt var själva läckan är vet jag inte. Men det påverkar i alla fall större delen av sydvästra Skåne.
2: Det där ser man. Det är sånt
0: med ändå. Ja, så man ska spara på vattnet idag.
2: Ja. Då vill vi ta hälsa till Gullan och Bertil i Arlöv och Danne och alla andra medlemmar.
0: Ja, det är
2: och
0: perfekt.
2: Och så får hälsa till ni som sänder radion också.
0: Tackar så hjärtligt.
2: Det är Pernilla och Steve.
0: Ja.
2: Du får ha en bra dag idag.
0: Vi önskar detsamma till dig, Leif. Ett ögonblick i sänder heter en låt med Bo Kaspers.
2: Ja, det är lite bra.
0: Det är väl perfekt att spela.
2: Ja. Ha det gott.
0: Detsamma till dig. Sköt om dig och tack för att du ringde.
2: Tack själv.
0: Hej då. Hej.

0: Ett ögonblick i sänder heter låten Bo Kaspers. Vi spelar den för Leif som ringde till programmet. Om en liten stund ska vi ringa upp Sport Jimmy för veckans sportsnackis. Här finns en del att summera från veckan som gått. Till exempel friidrotts-EM, sim-EM. Det har varit beachvolley-EM. Och så stor pingis-tävling i Malmö. Finns som sagt en del att summera med Jimmy om en kort stund. Först ringer det igen. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon, Ann-Margrethe. Välkommen till programmet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Är du precis vaken?
1: Nej.
0: Det har varit upp en stund.
1: Ja. Nej, jag är kvar i sängen.
0: Ja, du låter lite trött.
1: Ja.
0: Ja, det kan man ju vara. Men du ligger kvar och myser lite.
1: Ja.
0: Det kan man göra. Det är lite regn och rusk idag, så kan vi passa bra där. Det har blivit lite mörkare på morgonen med.
1: Ja.
0: Nu, det märks ju att vi inte riktigt är i högsommaren längre.
1: Nej.
0: Nej. Jag tror att det är vid halv sju tiden nu som det är soluppgång. Det har blivit lite senare. I alla fall, solnedgången är vid halv nio tiden.
1: Ja, jag har inte kommit upp
0: idag. Nej, så är det. Jaha, vad ska vi bjuda på för musik till dig då?
1: Ja, vad ska vi ta?
0: Ska vi ta någonting?
1: Ta den jag tycker om, men kan du stå ut och sjunga då?
0: Just det, vad heter den? Jag vet vilken låt du menar, så ska vi kunna greja?
1: Ja, hinner du ta den i telefonen eller?
0: Absolut. Absolut, det ska vi fixa. Vi tar lite hälsningar först. Kan vi göra det?
1: Ja, morgonhälsningar till alla.
0: Ja, morgonhälsningar till alla. Ja, det är perfekt.
1: Ja.
0: Ja, och jag letar för fullt här efter den där Dinos, eller efter den där Candice-låten. Men det fixar jag till alldeles strax.
1: Har du inte hittat
0: det? Jo. Bara ska jag ta reda på vilken låt det är som vi brukar spela i.
1: Låt oss fånga vadå.
0: Så heter den, ja. Det ska vi, den har vi där. Där var perfekt, där har vi den.
1: Ja.
0: Då ska vi fullgöra den uppgiften. Bara sitt kvar i lugn och ro och lyssna på Candice då.
1: Ja.
0: Så gör vi. Och så hälsa till Dennis också.
1: Ja.
0: Det är bra det. Sköt om er.
1: Ja, så ses vi på lugn.
0: Det blir supertrevligt.
1: Ja.
0: Ha det så bra.
1: Ja, hej.
0: Hej då. Ja, då kommer de. Candice alltså. Låt oss fånga vår dag. Det finns många titlar att välja på, så det var därför jag hade lite blandat ihop det. Men här är rätt låt.

0: Det var de, Candice och Kester, alltså. Låt oss fånga vår dag.
1: God morgon, önskar Malmö Direkt.
0: Vi har en idrottshelg bakom oss som har varit utan dess lika med massvis med stora evenemang. Det finns mycket att prata med Sportgymmy om den här veckan i sportsvepet. Och vi ska väl börja med att knyta ihop friidrotts-EM då. Du tippade ju förra veckan 5 svenska medaljer och det är precis det det blev. Och inte något nytt medaljrekord på 7 då som ju var målet. Vad säger du om den svenska insatsen totalt sett?
2: Ja, men 5 medaljer som sagt, så har vi väl inte att skämt åsido, men det var väl där man kunde förvänta sig att vi skulle landa någonstans, och det gjorde vi också. Men det intressanta med detta friidrotts-EM är väl att vi har tagit medaljer förutom Duplantis som vi räknade hem tidigt, men övrigt de andra medaljerna har ju varit överraskningsmedaljer, och det var inte de man trodde vi skulle ta kanske. Så vi har varit både ups and down, kan man väl säga.
0: Mm. Du Duplantis tar guld. Det sa du själv till mig igår här. Att det är nästan mer en vana än ett lyckorus.
2: Ja, nej, men så är det ju. Det har blivit så att konkurrensen är inte speciellt skarp där. Det är lite konstigt att säga, men Duplantis är ju så bra. Alltså han är ju så bra nu så att folk förväntar sig inte att han ska vinna, utan det är ju, har han inte varit för kort så är det en besvikelse liksom. Och det är ju så att normala människor, vi vissa resultat och så, rekord kan man ju utan till, men höjdhopps, vad så går det till i stavhoppning, är ju inte så enkelt att komma ihåg, för det ändrar sig hela tiden, känns det som. Och det är väl lite tråkigt för Duplantis som är så överlägsen och som jag skulle må bra av lite mer konkurrens och även sporten.
0: Ja, men kan ju inte vara mer än bäst. Det är ju ett faktum. Vi ägnar oss med de andra svenska medaljerna. Alltså totalt sett då, 2 guld, 1 silver och 2 brons. Och det andra guldet är väl det som är det mest imponerande då. Andreas Kramer sprang hem 10 000 meters lopp och gjorde det ensam i 9 kilometer på ett fullständigt överlägset sätt. Sverige på långdistans tog guld.
2: Ja, nej, men det är som du sa, det är den största medaljen under detta friidrotts-EM:et, och en enorm prestation som vi inte har sett på år och dag, och att en svensk går för det är ju, ja, men det är ju sensationellt. Ja, det kan man säga.
0: Mm. Och han har ju varit väldigt skadedrabbad under sin karriär, Andreas Kramer, men äntligen fick han till det, och det kändes som att det var verkligen hans tur.
2: Ja, men så var det ju. Det ser man ju också i loppet där, att han är ju överlägsen och dominerar fullständigt i det här loppet. Så en riktigt stark prestation och riktigt roligt tyngd besked.
0: Samuel Piström också, 1500 meter brons med långdistans, ja. Vi var ju dessutom 3 ynka sekunder från en medalj på maraton genom Sulan Hassan, som blev 4 i maratontävlingen. Efter 4,2 mil så är det alltså 3 sekunder som skiljer från en medalj. Och att Sverige skulle ta en så framskjuten placering på maraton, det ser man inte heller komma.
2: Nej, verkligen inte. Det var ju verkligen, där var det verkligen stolt ut. Därför han hade verkligen förtjänat sitt aminstack bront i alla fall. Men man ser också att den springer så pass långt och så avgörs det liksom på 100 sekunden. Där. Så, nej, det var ju tråkigt att det var stolt ut. Och sen har vi haft en del stolt in också. Så ja, det är väl som ett friidrotts-VM i stort.
0: Ja, det är lite toppar och lite dollar. Kim, vad tycker du var den bästa insatsen?
3: Alltså, jag tycker det är svårt att välja ut vilket som är den bästa insatsen.
0: Mm. Okej, okay. Jag håller Andreas Kramer jag också. För det ska inte gå att göra det där. Att springa ensam i 9 kilometer och vinna så överlägset. Finns det några svenska besvikelser, Jimmy?
2: Ja, men vi pratade ju så stort om detta på 2 veckor sedan, tror jag. Eller om det var förra veckan. Att vi är så stolta av våra kastgrenar. Och framförallt från Malmö. Att vi är väldigt starka i de här kastgrenarna förutom skut. Så är vi väldigt starka i till och med slägga, men framförallt kula och diskus och sådär. Och där har vi känt starka under lång tid, och vi hade både Fanny Rose och Ståhl som var ja, i alla fall medaljkandidat, om inte guldfavorit. Och så det är ju klart en stor besvikelse att ingen av dem tar medalj alls. Det måste jag ändå säga är den största besvikelsen.
0: Ja, nu ska vi komma ihåg att det här är ett Europamästerskap, så man ska inte flyga iväg för långt med de här svenska insatserna. Men vi måste ändå komma ihåg att Andreas Kramers insats är på mycket hög internationell nivå, naturligtvis. Så också med stavhoppet, det är ju världsklass givetvis, när det handlar om världsrekordhållaren. Men vi har ju andra fantastiska internationella insatser. Damernas längdhopp, det skilde 6 cm mellan ettan och femman på över 7 meter. Alltså den som blir femma där hoppar 6,98 och blir alltså bara femma. Och sen damernas 800 meter, ett riktigt sjöslag med 3 stycken världsstjärnor.
2: Ja, och det är detta som är roligt. Det är detta som också höjer temperaturen på friidrotten och till och med i EM. För att EM ses ofta lite mer på. Man brukar som du sa säga att ja, de bästa är inte med, för de bästa är också afrikaner eller ja, men för USA och sådär, men här har vi flera grenar som har höjt sin standard liksom, och det hade framförallt i hög konkurrens och väldigt jämnt, och det är sånt som höjer statusen och intresset liksom. Så de här två grenarna har verkligen gått i bräschen, och det var extremt roligt att titta på finalen.
0: Ja, och goda svenska insatser, då har vi sagt att det varit lite stolpe ut, men också många fina ungdomsinsatser ju från debutanter och sådär. Det borde gått för svensk friidrott framöver, det behöver vi för om 2 veckor i det finkampen. Vi samlar ihop oss och pratar mer om det om en vecka, men Kim, 5 medaljer för Sverige på ett friidrotts-EM, är det godkänt?
3: Ja, men det tycker jag.
0: Vi sätter godkänt på det. Något annat som hände under helgen var att det var beachvolley-EM och det blev tronskifte. Daniel Oman och Johan Helvig förlorade sjöslaget i semifinalen mot svenska ungtupparna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson, som sen vann hela mästerskapet. Det är tronskifte, eller Jimmy?
2: Ja, tronskift vet jag inte, vi får väl avvakta lite, men de här ungdomarna är ju väldigt, har ju varit väldigt på gång under tid, och det låg lite i korten att det kunde hända nu om man pratar nu, och de har ju varit väldigt, väldigt starka under, ja, men under en lång tid, men jag tycker ändå någonstans att det låg lite i korten att det kunde hända, och beachvolleybollen är ju nu som svensk, det är ju något som vi verkligen får värna om, för där är vi ju extremt bra, ja, två av de tre bästa liksom, man känner med paren i världen, så där dominerar vi en, och tack och lov finns ingen norrmän där som kan stöka till det.
0: Ja, det gör det, för att de vann ju, Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann ju i finalen mot ett norskt par.
2: Ja, men jag menar som kommer för oss i liksom i, som tar guldmedaljerna, det är det jag menar, där det är inga norrmän som kan fixa det, utan vi kunde själv se till så att vi tog det här guldet, det var mer det jag var inne på, så nej, det är roligt, för att i många andra grejer så är det väldigt norskt ut medan Sverige och Norge, så det är roligt att vi en grej i alla fall som vi egentligen länge är bättre på.
0: Jag vill säga. Kim, var det tronskifte vi fick säga?
3: Alltså, jag vet inte, men det känns väldigt lovande för utvecklingen.
0: Mm, det är grymt att vi är starka i beachvolley helt plötsligt. Inga norrmän i simbassängen heller, i alla fall inga som står svenskar. Vi måste ju nämna det vidunderliga idrottsstjärnan och fenomenet Sara Sjöström. Alltså EM-guld så här några månader efter barnafödseln på 50 meter fjäril, och silver på 50 meter fritt med bara några hundradelar ifrån guldmedaljen. Alltså, vad är det med Sara Sjöström, Mimi?
2: Nej, men det har ju också, som du sa, det är ett unikum. Hon är, det är ju något speciell glöd som hon har liksom, att man kan alltid hitta saker som förklarar det ena och det andra, men det här är ju svårt att förklara, för hon kommer från liksom en försäsong som, ja, men som inte är lik någon annan liksom, och har inte kunnat förbereda sig alls på det sättet då. Hon var ju dominant liksom tidigare innan barnen föddes och sådär, men att man går in och gör detta nu, det är ju, det är ju enormt.
0: Ja, och som sagt, mycket nära två guldmedaljer, påminner om de olympiska spelen där ju.
2: Ja, och hon hade varit värd det också, sen klart att man tar medaljer överhuvudtaget är ju enormt stort, skulle jag säga, utifrån de förutsättningarna. Så, nej, hon är verkligen ett unikum, och det är något för yngre simmare att verkligen se upp till och lära sig.
0: Ja. Plus till Sara Sjöström alltså. Minus den här veckan till de svenska bordtennisspelarna i Europe Smash i Malmö. Framförallt till världsstjärnan Truls Mörrigård som försvann som ett brev på posten från tävlingen. Redan i första omgången regerande mästaren.
2: Ja, jag tror vi pratade lite om det förra, kanske förra veckan, men ja, så hela tävlingen byggdes ju upp på detta med tanke på den enorma success som Kurs gjorde här i fjol och vann alltihopa och det var många av oss spelare var ju med här och det var en fantastisk prestation de trodde stå och det byggdes ju hela liksom, arrangemanget och media och allting upp kring detta och så fick han att förlora en väldigt överraskande förlust liksom i första matchen så. Ja, det blev väldigt, det kan man kalla antiklimax om något. Så, nej, men såklart en jättebesvikelse och såklart också för Tull som hade verkligen laddat upp för detta att kunna fortsätta den här framgångsvåg som tog fart här. Men vi fick se några svenskar som ändå gjorde hyfsade prestationer, men det är klart att det inte är den klass som krävs för att vara ända framme.
0: Nej. Vad är analysen, Kim, du som är lite bordtennisexpert? Alltså, hur står det till med Tulls?
3: Jag vet faktiskt inte där. Jag blev väldigt förvånad över att han åkte dit så snabbt. Alltså de senaste matcherna han har spelat så har han varit trögstartad. Och det släffar ju sig direkt. Men det kändes ändå en kul att se. Vi har lite fler svenskar som får synas lite mer nu.
0: Det kanske är det positiva, men Jimmy, det här var väl ändå det stora minustecknet från veckan. Och då har vi ändå inte pratat om debaclet under ridsport-VM.
2: Nej, och det, såklart ska vi nämna det. Bara uppknyta till förtroende för att jag tror att jag för min del tror, det är klart att man kan göra dåliga matcher och man kan vara tagstartad och det var ju också bevisligen, men jag tror att pressen var alldeles enorm liksom, på trots att nu skulle bara ta vidare den som sen startade i fjol. Och den pressen blev helt enkelt för stor. Det är helt övertygad om. Så jag räknar med framöver också. Han har stor kvalitet och är en av världens bästa tingsmällare i sina bästa stunder. Så det tror jag inte vi behöver oroa oss.

Keep on running som en hyllning till den numera svenska löpare under ett dag kan man säga. Spencer Davis Group var det som gjorde på den här låten i Malmö direkt den här morgonen. Efter det att vi pratat sport tillsammans med Sport Jimmy och summeringen av den senaste helgens stora mästerskap. Det har ju varit, de har stått som spön i backen kan man säga. Nyhetsuppdatering väntar nu runt hörnet.

0: 3 minuter efter 9. Två av de 5 domare som har dömts för brott med fängelse i straffskalan de senaste åren har idag kvar sina anställningar och fortsätter att vara domare i svenska domstolar. Det visar en granskning som Sveriges Radio har gjort. Jens Wislander är sekreterare i statens ansvarsnämnd som bedömer om en domare kan ha kvar sitt jobb efter att ha begått ett brott. Det man skulle kunna säga är att förtroendeskadan, det är det som är det centrala. Eftersom det i grundlagen står reglerat att domare inte kan avsättas hur som helst, utan att det måste hanteras av ansvarsnämnden. Så att domarnas rätt till att ha kvar sitt jobb är alltså reglerat i lag. En större vattenläcka har inträffat hos VA Syds leverantör Sydvatten under natten. Malmö och Svedala är värst drabbade. Hushållen uppmanas att inte diska eller duscha under den närmaste dygnet. Enligt VA Syd innebär läckan att det finns lite dricksvatten kvar i systemen. Värst drabbade är alltså Malmö och Svedala kommun. Det kan bli väldigt lågt tryck i kranen och vattnet kan vara missfärgat, men det är inte farligt att dricka. Vattnet ska fortsatt ha god kvalitet. Även om det framförallt kommer att märkas i Malmö och Svedala, så vädjar ändå VA Syd till flera omkringliggande kommuner att också vara mycket sparsamma med vattnet. Alla uppmanas att undvika att duscha, tvätta och städa helt enkelt. VA Syd vädjar att hushållen ska vara mycket sparsamma, som man skriver, med vattnet tills att läckan är åtgärdad. Det finns i nuläget ingen prognos om när det kan vara gjort. 2 män i 18-årsåldern som greps under natten till idag misstänkta för att ha orsakat en explosion i Bunkeflystrand igår kväll har nu anhållits misstänkta för allmänfarlig ödeläggelse. Polisen larmades till platsen strax efter klockan 9 i går kväll. En dörr till trapphuset och skador på fasaden fanns då att upptäcka. Men inga människor ska ha kommit till skada i samband med den här sprängningen, som polisen misstänker ha att göra med en handgranat. Minst 30 gruvarbetare har omkommit i Centralafrikanska republiken efter att en gruva kollapsade där under gårdagen. Flera uppges också har blivit instängda i gruvan där man bröt guld, rapporterar nyhetsbyrån AP. Väderprognosen, mulet och lite regn av och till i lite olika hög omfattning. Först i kväll så kommer molntäcket att spricka upp och vi får se solen en liten stund. Temperaturen idag som bäst 17 grader. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: I en Malmö Direkt-timme där vi presenterar dagens Malmö Direkt-artist som är Del Shannon. Och så ska vi fortsätta vår följetong tillsammans med Lasse Stefans sångare Olle Jönsson. Det kommer om en liten stund, men först ett samtal till Malmö Direkt-telefonen. God morgon.
1: Ja, god morgon, Dennis.
0: Ja, men det är Dennis ju. Hjärtligt välkommen, Dennis.
1: Tack.
0: Hur ser du till med en sån man? Här är det tipptopp.
1: Ja.
0: Ja, det ska det vara. Ja, just det. Har du märkt av att det är vattenläcka?
1: Nej,
0: ja. Du har vatten i kranen i alla fall.
1: Va?
0: Du har vatten i din kran.
1: Ja.
0: Ja, det är skönt det i alla fall, än så länge. Hoppas att folk är sparsamma så det kan fortsätta så.
1: Ja, men
0: ja, jag har fyllt på med rejält med kaffe nu, så att ifall vattnet tar slut så överlever jag.
1: Ja, ja.
0: Har du fått kaffe nu då? Du håller på nu?
1: Ja.
0: Ja, det är gott.
1: Ja, jag
0: har
1: kaffe på
0: morgonen. Ja. Ja, så blir det trevligt att träffas på lördag.
1: Det är på lördag. Det
0: är inte på lördag. Just det. Nej, det blir hur trevligt som helst, vet du.
1: Ja.
0: Vi ska ha hur mysigt som helst. Det ser vi fram emot.
1: Det kan man göra.
0: Vad ska du göra idag då, Dennis?
1: Ta det lugnt.
0: Bara ta det lugnt. Det kan ju vara skönt.
1: Ta lugnt imorgon.
0: Ta det lugnt imorgon också?
1: Dusch
0: imorgon.
1: Ja.
0: Ja, då är det lika bra att du tar det lugnt idag.
1: Ja.
0: Ja, laddar för dig då. Vad ska vi bjuda på för musik?
1: Ja. Ta vad
0: som helst. Vad sa du?
1: Jag har
0: valfritt. Valfritt? Allting valfritt?
1: Ja.
0: Ja. Ska vi ta någon ny sån där Dinos-låt?
1: Ja,
0: den vill jag ha. Ja, de har ju, jag har ju fått lite ny musik av dem.
1: Ja.
0: Så, det kan ju vara trevligt att spela.
1: Ja, jo.
0: Så kan
1: ja.
0: Vi ha det som en liten uppladdning också inför lördagen, ju, när de kommer och spelar för oss.
1: Ja.
0: Ja, du kan också vara med och sjunga.
1: Nej, jag kan spela upp.
0: Ja, just det. Ja, eller vara med och sjunga lite. Vi kan ha lite allsång ju.
1: Ja.
0: Det blir vackert.
1: Ja.
0: Jag har lite hälsningar, Dennis.
1: Ja, det får vi ha. Vi vill börja med Kikan och Leif, Marianne, Bengt Hulof, Betan, Lucy, Rebecca, Elisabeth, Svenke, Fein, och Feina, och Hasso och Lisa, och Maria Magnusson, Darin Blood, och Lerisson.
0: Var du färdig då?
1: Det var väl tio va?
0: Ja, här har vi ingen begränsning på det sättet.
1: Nej.
0: Men är du nöjd så är du nöjd.
1: Ja.
0: Nej, och jag har plockat fram en låt som heter Varje morgon är en gåva.
1: Är det med Dinos?
0: Med Dinos, ja.
1: Ja.
0: Kan det kännas bra?
1: Ja, hälsa Pamela.
0: Hon sitter och lyssnar.
1: Ja,
0: hon lyssnar och tar emot och tackar för hälsningen.
1: Ja.
0: Vi ses på lördag, Dennis.
1: Ja, gör vi.
0: Ja, ta hand om dig och nu kommer Dinos.
1: Ja.
0: Hej då!

Just det, varje morgon är en gåva. Dinos var det, det var de som sjöng i den där, det hörde ni ju alldeles säkert. Vi fortsätter med önskemusiken och du kan ju beställa på 040 12 44 33. Det är bra att använda det numret. Du kan också skicka sms till Malmö Direktstudion. Vi har ett firande också att genomföra den här morgonen. Det var ju så att Trädgårdsagneta var här för dryga timmen sen och bjöd på ett trädgårdssvep, och hon konstaterade då att det borde firas idag också, därför att Agnetas kusin, det vill säga Kent där i Valencia, fyller år idag, just idag till och med fyller han år. Grattis, ska vi säga, nu ska vi säga här hur detta blir, så här blir det, ja, just det. Hon skrev på en lapp till mig här innan hon lämnade från studion, nämligen: grattis och kramar från kusinerna här hemma. Kram alla goa radiovänner också, speciellt till Pernilla och till dig Peter, hälsar alltså Agneta. Gärna då med Mats Rådberg, och det är inte lätt att vara ödmjuk. Det ska vi då ta och fira på Kents födelsedag där i Valencia. Vi säger också grattis härifrån Malmö Direktstudion. Här finns anledning till en fanfar.

0: Grattis, grattis igen till Valencia på födelsedagen. Hoppas att det blir ett riktigt härligt firande. Varmt blir det i alla fall, det är jag alldeles övertygad om där i Spanien. Det är inte lätt att vara ödmjuk. Mats Rådberg på andra sidan hörnet.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.

Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig.

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig

0: rädda, var ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i mig. Jag tror det

för Kent på födelsedagen där i Valencia. Det är inte lätt att vara ödmjuk. Och nu är vi framme vid programpunkten Dagens Trippel. Det är ju här vi presenterar en artist, en grupp, en orkester eller ett band lite närmare. Idag ska vi få träffa Del Shannon, eller som han egentligen hette, Charles Whedon Westover. Och föddes den 30 december 1934 i Grand Rapids i Michigan och avled 1990. Del Shannon var en del av poppionjärerna och hans musikkarriär inleddes när han lärde sig att spela ukulele och gitarr. Och samtidigt lyssnade på country och western musik av artister som till exempel Hank Williams, Hank Snow och Lefty Frizzell. Han arbetade som mattförsäljare och lastbilschaufför för en möbelfabrik innan han blev rytmgitarrist i gruppen The Moonlight Tremblers. Solo-genombrottet kom 1961 med låten Runaway som hamnade överst på såväl den amerikanska Billboard Top 100-listan som på brittiska singellistan. Även uppföljaren Hats Off to Larry blev en topp 10 hit. Flera av hans låtar blev större hitlåtar i Europa än de faktiskt blev hemma i USA. Som exempelvis Hey Little Girl, The Swing's Maid och Two Kinds of Teardrops. Efter 1965 års Stranger in Town så upphörde Del Shannons storhetstid på listorna tvärt. Delvis på grund av att han själv hade drabbats av alkoholism. Men Del var fortfarande populär i framförallt England och i Australien. Och 1981 hade han en mindre hit med låten Sea of Love som ursprungligen var en hit från Phil Phillips. Under påverkan av antidepressiva tabletter så begick Del Shannon självmord genom att skjuta sig själv med ett 22-kalibrigt gevär 1990. Han blev invald i Rock and Roll Hall of Fame 1999 som en hyllning till sin insats för den musikaliska kulturvärlden. Och på skiva finns han ju också Del Shannon här som dagens trippelartist.

0: So Long Baby heter den där tredje låten i den här trippen från Del Shannon. Vi hörde dessförin en Hey Little Girl och så är det Keep Searching, de tre låtarna med dagens Malmö Direkt-artist som alltså är Del Shannon. Imorgon presenteras ännu en Malmö Direkt-artist. Då ska vi få möta Titti Sjöblom. Det blir härligt det också. En liten nostalgitripp även då. Detta imorgon alltså i Malmö Direkt, ska vi säga sådär en 20:09.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Alltså, semestertiden börjar ju närma sig slutet för de flesta av oss. En mängd människor har tagit sig tillbaka till arbetet under den här veckan. Det märks inte minst i trafikflödena ju, där det är långa köer både på länsväg 103 den här morgonen och även då i trafikplatsen, eller på E6:an ska jag säga, mellan Lomma och Alnarp. Med långa köer blir det ju, för det är som sagt rusningstrafik, och när det blir störningar så blir det ju då lite kaotiskt. 5 veckors semester, det har de flesta av oss att njuta av, och en del gör det på en gående gång, och då kan det vara lite ringrostigt att komma tillbaka till arbetet efter de 5 veckornas ledighet, när man bara kunnat ägna sig åt vad man känner för helt enkelt. En av dem som har gjort det nästan lite ny på jobbet då efter 5 veckors arbete, det är världens bästa Tobbe det, som har varit ledig under sommaren. Jag hoppas att sommaren varit fantastisk till belåtenhet och fantastiskt härlig även för Tobbe. Som ska få höra sin önskelåt idag, Alan Walker tillsammans med finska Karja faktiskt, i låten Cha-cha-cha-cha-cha.

0: Jajamensan, Kaja och Alan Walker alltså i låten Cha Cha Cha. Efter 4 års uppehåll så återvänder nu programmet Talang till TV4. Kommer tillbaka i januari 2027. Det är ett program som verkligen har allt. Fantastiska människor, nervositet, skratt och framförallt väldigt mycket talang. Att få göra det tillsammans med Dockan Tord är extra roligt. Det säger programledare Per Landström som kommer tillbaka till Talang som programledare. Han och Dockan Tord ska alltså framför allt ta pulsen på de tävlande bakom scenen. Inspelningarna startar i augusti och den nya juryn kommer att presenteras inom kort när det gäller TV4-programmet Talang som kommer tillbaka till oss i januari alltså. Nu fortsätter vår följetong.
1: Du lyssnar på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.
2: Samma

Kapitel 17. Man ska aldrig säga aldrig. Melodifestivalen är ett enda stort spektakel. Men samtidigt är det spektakel som är jävligt bra att visa upp sig för mediehausen är obeskrivlig. Det tar hårt på en att vara med. Det kan gå jättebra på repetitionerna. Men sen kan fan vad som helst hända när väl kameran är igång och man ska uppträda. Och det vet att det sitter 2 miljoner människor hemma vid tv-apparaterna. Då vill man ju göra sitt bästa, man vill leverera och man vill ju vinna. Man ställer inte upp för att bli fyra eller sist. Första gången vi var med var 2011 och då tävlade vi med en låt som heter En blick och någonting händer. Som var skriven av Ola Håkansson, Tim Norell och Alexander Bard. Egentligen hade vi först fått en annan låt, men även om den var helt okej så kände vi att vi inte skulle kunna tävla med den eftersom den inte riktigt passade oss. Den gick istället till Tour Lives. Men den här låten av Håkansson och Norell Bard kändes som blå vi. Det gick inget vidare, det vill säga vi gick inte vidare. Men det var roligt att träffa och prata med Alexander Bard. Han är väldigt musikalisk och intressant som person. Jag visste inte att han hade stöteri, om det var travhäst eller galopphäst, har jag glömt. Sen kan man tycka att han ibland är lite för mycket motvalls för sitt eget bästa. Då träffar vi också, vad heter han nu, det där bandet med prästasonen? Jo, The Ark, Ola Salo. Det var också bra folk att prata med. Och den där långa studiemannen som är överallt. Nu är han bara på fotboll, känns det som, Henrik von Schweiberg, som är en mycket trevlig man. Tävlingen gick i Malmö och det var riktigt duktigt påställ av Malmö stad. De bjöd på fin middag. Vi fick öka limousin och mingla med en massa känt Malmöfolk, sådana som Percy Nilsson. I vår deltävling fanns Melody Club, Julia Alvgard, Linda Pritchard, Anders Fernett, Linda Bengtzing, Nicky Boy och Love Generation. Melody Club gick till final, Linda Bengtzing till andra chansen. Erik Sade vann hela skiten med Popular. Men även om allting är bra ordnat och vi får umgås med andra artister så är man ju så satans nervös. Man är rädd för att komma av sig, glömma texten. Nu har det spöksångare bakom scenen. Tappar man texten eller rösten finns det en bakom scenen som kan ta över direkt. Ingenting för att gå snett. Det är direkt sändning. Jag träffade aldrig min spöksångare så jag vet inte om han verkligen låter som jag gör. Jag kommer ihåg att jag hade ett halsband där det stod TCB. Det var ju Elvis, alltid körde med TCB. Taking care of business. Vi var med 2024 också, men gick inte vidare från någon deltävling då heller. Man får enligt reglerna bara 8 personer på scenen. Och med bara oss i bandet är vi 6. Och då finns det inte så mycket att göra för att skapa en show. Lasse Stefans är inte heller ett showband på det viset. Men vi hörde in en duktig tjej som heter Jannike Stendon på fiol och vi trodde stenhårt på låten. En sång om sommaren av Anders Vigelius, Robert Norberg och Anders Vretov. Vigelius hade tydligen spelat upp den för folket i Melodifestivalen som tyckte den var oerhört bra och dessutom skulle passa oss. Så vi skickade in den och blev antagna och sen drog det igång. En massa möten där vi träffade folk i produktionen och det var repetition om hur vi skulle stå och titta rätt i kameran och röra oss. Det är en hel vetenskap. Men har jag sagt det så ska jag också säga att det är jävligt proffsigt. Alla kan sina jobb och man förstår att det kostar en satans massa pengar med alla dessa människor inblandade och allting koordineras med mat, husrum och resor. De som tävlade med oss var Dotter, Danny Saucedo, Scarlett, Albin Tillmall och Lia Larsson. Skalet var roliga, de var utklädda till monster och jag fick bra kontakt med Danny Saucedo också som visade sig vara en riktigt trevlig pajsare. Det var lätt att prata med honom för hans producent som det också är något musikalisk allt i all och heter Pontus Persson och han är från Kristianstad så det var mycket att snacka om. Marcus och Martinus vann hela tävlingen med Unforgettable. Jag tycker det var bättre för det var ärligare. Det var inte så mycket spektakel och dans och akrobatik, konstiga shownummer. Det var en stor orkester under ledning av Anders Berglund. Och så sjöng sångaren eller sångerskan. Tänk när ABBA vann i Brighton med Waterloo och dirigenten Sven-Olof Waldorf kom in klädd som Napoleon. Min absoluta mellofavorit genom åren är Alla har glömt med Tova Karlsson från 1967. Jag har ingen vettig förklaring till varför jag fortfarande tycker om den. Det var Peter Himmelstrand som skrev den och den vann inte ens, den blev 4. Östen Warnenbring vann med Som en dröm.
En annan stor favorit är Congratulations med Cliff Richard. Kanske mest för att det var så roligt att spela som trummis med den där extra boom, boom, boom på bastrumman. Han har en fantastisk röst, Cliff Richard. Det finns en otroligt bra låt med honom som kom 1979 som heter We Don't Talk Anymore. Sen har det funnits en massa skit också. Beatles med Forbes var ingen höjdare direkt. Ska jag nämna en till som fortfarande fastnat på näthinnan så är det Ambition Freedom med Nicole. Där gick hon fram med sin vita gitarr och sjöng låten på 3 eller 4 språk. Det var bra, det var riktigt bra. Danne Stråhed och jag brukar vara ute och uppträda då och då. Och senast så Danne. Här på scenen har vi faktiskt 2 som varit med i Melodifestivalen. Sen gjorde han en konstpaus och sa: men det kanske ingen merit längre nu när Gunilla Persson har varit med. Men hennes dansare var roliga, de där cowboysarna som körde med riktig cowboystyk. Jag gav mig upp en gång när vi var i Nashville på Wild Horse Saloon och var uppe på dansgolvet och dansade line dance. Alla vet att jag inte kan dansa och det såg ju för jävligt ut. Jag tror till och med att det var Brad Paisley som stod på scenen. Det var alldeles innan han hade slagit igenom på allvar. Lasse Stefans har varit med 2 gånger mellan och misslyckats, och det hade varit naturligt att säga aldrig mer. Men samtidigt, om man hittar rätt låt så Melodifestivalen ett oslagbart fönster och visar upp sig. Och är man artist så är det faktiskt ett tjänstefel att tacka nej till Melodifestivalen om man har en bra låt som man tror på. Jag säger som alltid, man ska aldrig säga aldrig. Kapitel 18. Utdrag av journalen. Jag förstod att något var fel när jag började dricka. Inte alkohol, för jag dricker bara en snaps till midsommar. Men jag blev inte otörstig hur mycket jag än drack. Jag kan inte kalla det en onormalt drickande. Det var värre än så. Jag drack något så in i helvete. Drack och pissade. Det var ett givet mönster. Drack och pissade. Jag hällde i mig Fanta och sen direkt in på toa. Ut igen för att mer Fanta och in på toa. Och så vidare och vidare. Vad jag än drack så rann det rätt igenom mig. Vad fan var på gång? Jag var i Stockholm för att göra Så ska det låta med Kalle Morius. Och det var väl okej på hotellrummet eller tv-huset. Där var det nära till en toa. Men det blev kris när jag skulle åka hem till Kristianstad. På väg till Arlanda fick jag säga åt taxichauffören att stanna. Och jag fick ut och pinka mitt på motorvägen. Jag tror vi var vid avfarten till Upplands Väsby. Det var just en snygg scen för det förbipasserande. Där stod Olle Jönsson och pinkade. Ombord på planet blev det en nytt katastrofläge och vi hade inte ens luft mot Kristianstad när jag fick be flygvärdinnan att öppna toaletten för jag kunde inte hålla mig. Resan tar cirka en timme och jag kissade 3 gånger på vägen till Kristianstad. Och det värsta av allt, när vi kom fram och jag skulle gå av och gick ner från flygplanstrappan, då kissade jag i byxan. Den som vet, den vet att det är jävligt förnedrande att gå med nerkissade byxor. När jag kom hem hällde min fru upp ett stort glas Fanta med is. Och det var som om det knullade i munnen på mig och jag kände mig bättre direkt. Vi kom i vår enfald tillsammans fram till att jag egentligen bara var törstig. Det var inget större fel på mig. Jag hade väl ätit något salt. Men jag slutade inte dricka och så började jag så småningom se dimmet. Till slut sa min fru att hon struntade i vad jag sa. Jag måste söka vård och då åkte jag till vårdcentralen i Knislinge. Där de mätte blodsockret och till och med en död kunde höra hur deras blodsockermätare smällde i båten. Normalt sockervärde i blodet är 5. Jag hade 36. Men det fixar ni väl snabbt här, sa jag. Det gjorde de inte. Jag blev inlagd på sjukhus. Det tog 3-4 dagar innan det så sakteliga fick ner sockervärdet. Och när det låg mellan 6 och 7 blev jag hemskickad med insulinsprutor och allt. Jag som är rädd för sprutor och svimmar så fort jag ser den skulle plötsligt lära mig spruta in insulin. Det är mycket man måste ta sig igenom i livet. Nu kan jag kontrollera blodsockret och har inte drabbats av så höga sockervärden igen. Och även om det numera världsberömda mirakelmedicinen och Ozempic alltid är på väg att ta slut, så har det betytt enormt mycket för min diabetes. Nu har jag gått ner 18 kilo och nu är diabetesen under kontroll. När jag kollar sockret på morgonen är det 6,5. Och det är bra. Jag tror det är det jävla Ozempicet i mirakelmedicinen som gör det. Men nu är den slut i hela världen. Jag har fått någon ny skit att ta. Allting tillverkas i Danmark. Och det sägs att företag som tillverkar de här medicinerna omsätter mer än vad resten av Danmark gör. Man skulle ha haft några aktier i Ozempic.

0: Jag gjorde bort mig en gång när jag tog insulin. Långtidsverkande insulin ska man skaka innan man injicerar. Men det gjorde inte jag. När jag ringde 1177 sa de just att jag skulle ha skakat sprutan. Jag sa, hjälper dem, jag hoppar upp och ner nu. Blandar insulinet, säger du. Ingen på 1177 tyckte det var roligt. Jag brukar säga att jag har haft allt utom gikt. Men det kommer nog fan det också. Ibland när jag ser gamla journaler om mig själv känns det som jag läser en sjukjournal. Jag slutade spela trommor när jag drabbades av karpaltunnelsyndrom. Jag kunde inte hålla i trompinnorna, jag tappade dem. Det är en enkel operation, jag gjorde den i Ängelholm, den tog väl 20 minuter kanske. De går in i handleden och rensar upp lite, gör lite rymligare. Det har ju blivit trångt i karpaltunneln. Och min själ, som om inte det räcker under tiden som såret efter operationen läkte, så fick jag hjärtinfarkt. Då tänkte jag, jaha, det var det bara att kryssa av i checklistan. Det tog faktiskt dygnen efter tunneloperationen inne på kardiologen i Kristianstad. Jag hade kunnat fortsätta spela trommor, men det hade med åren blivit jobbigare och jobbigare att både sjunga och spela trommor. Så jag bestämde mig att i fortsättningen bara skulle sjunga och sökte en trommis. Jag blev trött, man ska som trommis hålla en takt i vänster fot, en annan i höger, en i höger hand och en i vänster. Och så sjunga ovanpå det, hålla reda på melodier och texter. Det är fan inte lätt. Jag har träffat en läkare som jag sa skulle bli en bra helikopterpilot eftersom jag har en överjävlig simultanförmåga. Men det finns många tromslagare som både spelar och sjunger. Don Henley Eagles, förstås. Phil Collins i Genesis. Levon Helm i The Band till exempel. Och jag tycker att jag sjunger bättre nu. Jag har en otrolig fördel av att jag spelar trommor och man hör alla synkoper till exempel. Lars O. Karlsson som producerade alla vikingarnas skivor sa en gång, det hörs när du sjunger, Ola, att du är en gammal trommis. Christer Sjögren har också haft en stor nytta av det. Han är ju också en före detta trommis. Men det jobbigaste var att så många trodde att jag var alkoholiserad. Att jag var full eller bakfull. Eftersom jag dels tappade trompinnarna, dels skakade så fruktansvärt i händerna och med huvudet. Men det hade inte med alkohol att göra. Jag lider av familjär tremor. Det är en ärftlig sjukdom som gör att händer och huvud skakar. Det finns tabletter att ta betablockerare och jag har testat och det funkar. Men jag tycker jag blir så konstig av dem så jag tar inga längre. Tyvärr har sjukdomen gett sig till känna hos min dotter nu. Jag var hos en läkare som hjälpte mig med flygresan. Han tyckte jag skulle testa mig för Parkinson när jag började skaka. Parkinson. Det enda jag såg framför mig var Michael J. Fox, skådespelaren. Och jag tänkte att jaha, det var väl typiskt att jag skulle drabbas av det också. Ytterligare en sjukdom. Liksom, jag vill verkligen inte bli sjuk nu. Så jag sköt på det, men insåg till slut att det var lika bra att ta tjuren vid hornen. Det första jag såg när jag kom in på avdelningen på sjukhuset var unga killar som satt och riste med händer och huvud. Och då insåg jag att det inte var något att skämmas för. Undersökningen tog 1,5 timme och jag fick dricka ett glas vatten. De kastade saker till mig som jag skulle fånga. Jag fick gå fram och tillbaka i korridoren och när allt var över sa hon som höll det hela att jag kunde vara lugn. Jag led inte av Parkinson utan av familjär tremor. Jag fick tabletter, betablockerare, som många talare faktiskt använder innan de ska upp i talarstolen och vill slippa att bli nervösa. Och visst, jag slutade skaka när jag tog dem, men jag kände mig så konstig att jag var liksom inte mig själv. Jag visste att jag inte skulle dö av skakningarna så jag slutade med tabletterna. Jag la ner det bara, jag kan leva med det. Blir värre när jag blir arg, ledsen, glad eller trött. Men jag tror att skakningarna stör omgivningen mer än vad det stör mig. Jag är diabetiker och har haft astma sedan jag var liten. Och jag har varit med dramatiska sjukdomsförlopp som när jag fick både sepsis och salmonella i urinen. I min verksamhet blir man aldrig sjuk, det ligger i underhållningsnatur. Det är som man säger, the show must go on. Vi spelade i Ekebo utanför Ängelholm en gång och jag hade halsfluss och 39 graders feber. Varje halvtimme fick jag gå bakom scenen och sticka upp en sån här Alvedon, en snabbverkande i ändan, och se in på scenen igen. Ordet sjukskrivning finns inte. Jag har aldrig legat samhället i lax på det viset. Dessutom sätter man så många på pottkanten om man ställer in. Bandet, arrangören och framförallt publiken som betalat för att komma och dansa eller lyssna. Vi spelade på Gotland för några sommar sedan och jag mådde inte så bra så till Krista att jag måste sitta ner och sjunga. Jag orkar inte stå upp. Jag hade fasansfull frossa och pissade blod. Men på scenen skulle jag, även om jag var tvungen att sitta ner. Emellanåt fick jag gå ut och spöj och sen upp på scenen igen och sen ut och spöj och så vidare. Dagen efter spelningen skulle vi åka till fastlandet, men jag orkade helt enkelt inte. Jag var helt slut och insåg att jag var tvungen till att ta mig till akuten i Visby, där jag sa att jag behövde antibiotika eftersom förmodligen hade fått urinvägsinfektion. Normalt sänka är 20, men när det tog rutinprovet på mig hade jag 240 sänka och 39 graders feber. Så en läkare sa till mig, du åker ingenstans, Olle Jönsson. Jag skriver in dig här och nu. Bandet åkte hem och jag låg i en säng på ett sjukhus i Visby. Där tog de alla jävla prover men kom inte fram till någonting. Jag satt och tittade på gotlänningarna och undrade vad det var för kufar eftersom de gick omkring i någon sorts jutesäckar. Det enda som fattades var marijuana-pipa i käften på dem. Jag fattade inte att vi befann oss mitt i den så kallade medeltidsveckan när alla klär ut sig. Efter 4 dagar skickade hem mig från sjukhuset, men jag var inte bättre. Framförallt kissade jag så in i satans. Och när jag hade kommit hem till Skåne ringde de från Visby. Och sjuksköterska sa att jag skulle sluta med penicillin för jag hade inte urinvägsinfektion. Jag hade salmonella i urinen. Jag hade äntligen fått svar på proverna. Jag vet vad salmonella är, men hur fan kan man få det i urinen? Hon sa att salmonella är något lurigt skit som kan smygas in i kroppen precis vart som helst. Den hittar sina egna vägar och det är svårt att hitta förklaringar eller anledningar. Vanlig salmonella, det har jag också haft. Vi hade köpt en sån här römertorf lergryta som skulle ligga i vatten 10-12 timmar innan man använde den. Lergrytan skulle vara fettsnöla och vi invägde den med kyckling. Vi följde anvisningarna, men när vi plockade upp kycklingen och lade på tallrikarna tyckte vi att den inte såg riktigt färdig ut. Vi äter runt om det, sa vi. Några dagar senare skulle Stefan söka på en 14-dagsturné till Norrland. Och när jag skulle kissa så det tjong i byxan. Jag undrade vad i helvete hände där. När jag ringde sjukan fick jag veta att det lät som salmonella. Att jag skulle äta morotspuré, skaka bort kolsyran från Coca-Cola och dricka. Jag gjorde det. Men var helt kraftlös, hade ingen energi alls. Under den turnén bestämde jag också att mina barn aldrig skulle behöva äta morotspuré. För det var något av det räddigaste jag ätit. Men Coca-Cola var bra. Receptet är ju hemligt, men Coca har helt klart speciella egenskaper. Man kan ta bort rost på bilen med den, så nog fan kan den knäcka en salmonella. Själv tittade jag inte ut en kyckling på ett år. Men jag glömmer aldrig den Norrlandsturnén. Sista spelningen var i Moliden utanför Örnsköldsvik. Och då hade jag pampers på mig. Så jävligt var det. När vi kom hem från USA en gång misstänkte det legionärssjukan att jag skulle ta några år blod för att undersökas. Jag hade på mig en rutig fräck skjorta, ett par snygga Wrangler jeans, ett par häftiga boots. Och sköterskan såg ut med att sitta ner. Så fort sprutan kom fram föll jag som en furujävel. Jag insåg att jag borde haft joggingbyxor och t-shirt. En gång var min dotter med och hon sa förståndigt, min pappa måste ligga ner för han svimmar. Då brukar personalen säga till mig, du ska inte komma här och gnälla, du är full av tatueringar. Men det är inte riktigt samma grej. Tatueringen handlar mer om självplågeri. Och likförbannat har jag blivit stoken många gånger trots att jag är svårstoken. Man ser inte örona. En gång höll det på så länge att hela armen verkade, då sa jag, nu är det färdiglekt. Då hämtade en narkossköterska och det tog inte mer än 2 sekunder så hade hon satt nålen på rätt ställe. Hade det varit förr i tiden hade jag kanske åkt ner till Sjöbogubben. Jag vet inte vad han hette, han kallade det så. Och han var en så kallad klok gubbe som körde med alternativa behandlingar. Min morbror hade astma och åkte till Sjöbogubben som gav följande råd. Lägg en droppe av ditt blod på en sockerbit. Lägg sockerbiten i en kopp kaffe. Drick kaffet. Titta aldrig ner i en öppen grav. Min morbror blev med sin astma. Men när hans pappa dog kunde han vid begravningen inte låta bli att titta ner i den öppna graven. Astman kom omedelbart tillbaka. Jag röker fortfarande. Jag har astma, men röker. Det är lite skakfullt. Jag tror inte jag kan sjunga annars. Jag tänker på vad Otto Gunnarsson sa, att han inte kände igen rösten om jag inte hade rökt. Ja, jag vet att jag är dum i huvudet. Du har lyssnat på Rösten speglar själen av mig, Olle Jönsson och Mats Olsson. Inläst av mig, Olle Jönsson.
1: Sommardans med ett gäng av Good Old Boys.
2: Ja, det är alltså årets följetong. Vi rullar vidare med följetongen nästa vecka på måndag. Olle Jönsson tillbaka och läser sin självbiografi här i Malmö Direkt-programmet. Vi går in i en ny timme. Fram till klockan 11.30 kör vi ju från...

0: Tre minuter efter 10 klockan. God förmiddag. En större vattenläcka har inträffat hos VA Syds leverantör Sydvatten. Malmö och Svedala är kommunerna som är värst drabbade av detta. Hushållen uppmanas att inte diska eller duscha under det närmaste dygnet. Det var vid 3:30 tiden i natt som det började. En omfattande vattenläcka i en ledning öster om Malmö upptäcktes då. Det är ett större haveri. En av huvudledningarna har sprungit läck nämligen, säger Stefan Jonsson som är säkerhets- och kvalitetsansvarig på Sydvatten. Enligt VA Syd så innebär den här läckan att det är ont om dricksvatten i systemen. Värst drabbade alltså Malmö och Svedala, men omkringliggande kommuner kommer också att påverkas. Vattnet ska inte vara farligt även om det är missfärgat, säger också VA Syd. Uppemot 400 000 personer kan vara påverkade av läckan och duscha inte, säger man från VA Syd. Använd inte disk eller tvättmaskin och framförallt bada absolut inte, säger Liselott Stålhandske på VA Syd. VA Syd vädjar att hushållen ska vara mycket sparsamma med vattnet tills systemet är återställt. Under morgonen har läckan lokaliserats och vatten finns nu på i systemet, men uppmaningen att vara sparsam med vatten gäller det närmaste dygnet. Just nu håller man på att fylla på vatten i systemet. Det är väldigt mycket vatten i systemet och det kommer att ta minst ett dygn att återställa hela vattennivån. Ledningen där skadan är nu helt bortkopplad och vatten leds istället om genom alternativa ledningar. Att reparera den här ledningen kommer att ta flera dagar, men det kommer inte att påverka dricksvatten systemets kapacitet under den tiden, säger man också från VA Syd. Antalet fall av ebola i Kongo-Kinshasa är nu 5021. Det uppger myndigheter i landet. Antalet bekräftade dödsfall är 2379. Ebola-utbrottet utgör enligt WHO-chefen Tedros Adhanom fortfarande en folkhälsokris av internationell betydelse. Så skriver han på plattformen X. Han uppmanar länder till samarbete för att ytterligare öka insatserna för att få fram de resurser som krävs i kampen mot smittan där i Kongo. Han meddelar också att uppdaterade rekommendationer till regeringen i Kongo-Kinshasa och andra länder i området kommer att presenteras under de kommande dagarna. De första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser har nu anlänt till Tartu i Estland. Niklas Bellström som är ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården vill inte kommentera antalet intagna, men säger att det gått enligt plan. Enligt det här avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, och ibland de 37 första intagna så stoppades flera stycken, till och med fler än hälften, enligt tidningen Expressen. Angelique Kidjo, sångerskan ni vet, blir den första afrikanska artisten och den allra första svarta afrikanen att uppmärksammas med en egen stjärna på Hollywood Walk of Fame. Efter genombrottet på 90-talet, bland annat med hitlåten Agolo, så har hon konstant förnyat sig och arbetar med andra stora artister. Samtidigt så har hon bibehållit sin egen särprägel och ton på sin musik, vilket gör henne till en unik både sångerska och låtskrivare. Vi tar en titt på väderprognosen. Det är mulet och det är lite regn av och till under dagen i lite olika omfattning. Sen ikväll så kommer det att spricka upp lite molntäcket och vi får se solen någon liten stund innan den går och lägger sig. Temperaturen som bäst är 17 grader idag. Vindarna de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

God förmiddag i studion, står det i ett sms. Välkomna till den här onsdagen, önskar Lunda-gänget. Önskar låt idag blir Phil Collins och låten Can't Turn Back the Years. Vi åker till Lund ikväll och blir kvar ett par dagar hemma. Vi har lite att fixa ett par dagar. Vi hälsar till alla lyssnare, ensamma och sjuka, och till er i studion. Hoppas att ni får en riktigt bra onsdag allesammans. Detta kommer med hälsningar från oss i stugan, åtminstone några timmar till. 287 Christer och 307 Marianne är det som hälsar. Vi hälsar tillbaka. Önskar välkomna hem till Lund då, om några timmar alltså. Här är Phil Collins.

0: Can't turn back the errors. Phil Collins är där för Lundagänget, på väg mot Lund alltså, om någon timme i alla fall. Ja, vi pratade om tv-programmet, det klassiska TV4-programmet Talang, och det finns fler klassiska tv-program nu. Åtminstone om vi då vänder oss mot Sveriges Television och SVT, och det mest klassiska av programmen där är ju resefrågesportsprogrammet som vi kallar för På spåret. Och det kommer att sändas under hösten precis som vanligt, och nu är det klart vilka som tävlar i den här frågesporten den här säsongen. Bland annat Jakob Norrgård och Axel Åhman från Melodifestival vinnande Kaj. Det är ett nytt lag som dyker upp i det populära frågesportsprogrammet. Nya är också Asia Dahir och Kalle Berg, Malin Persson, Gialito och Ola Söderholm, liksom Bengt Skött och Ayan Jamal Varsam. I år börjar På spåret sändas extra tidigt, den 18 september närmare bestämt, och finalen den kommer att äga rum klart tidigare än vad den brukar göra, nämligen på juldagen. Där har vi förutsättningarna inför årets På spåret tävlingar. Några andra som tävlar förresten i årets upplaga blir Erik Hag och Lotta Lundgren. De gör comeback. De har ju till och med vunnit den här tävlingen vid ett par tillfällen, både tillsammans och var för sig. De tävlar också mot André Walden och Kristoffer K. Svensson. Och det är några som är med i startfältet inför den kommande nya säsongen av TV-programmet På spåret alltså. Ja, då har vi snackat lite TV-radion, och nu till ett mejl till Malmö Direktstudion, eller snarare ett mejl till malmokanalen.se, och det är ju en väldigt dålig adress att använda, för jag kan inte läsa infomejlen här i studion. Så vill du ha din önskelåt spelad under programtid, då mejlar du till malmodirekt@malmokanalen.se. Därför har den här låten, som nu är önskad, för att lägga till sig och vila lite grann från gårdagen. Och nu ska den spelas. Det handlar om Perikles och Var ska vi sova i natt? Hälsningar till hälsningar till Peter och Margit. Det är det. Det är Birgit som har mejlat och hälsar till Peter och Margit med Var ska vi sova i natt? Det är dags för Perikles att framträda med den om en kort stund. Du kan ju fortsätta önska musik. Det gör du via telefonsvararen 040 12 44 33. Bara önska på du.
1: Reklam.

Cederoth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Gande som kan jangdag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.

ska vi sova i natt. Men likläs alltså för Birgit, som önskar den låten. Man behöver ju inte vara stödmedlem för att önska musik i det här programmet. Det kan vem som helst göra. Vi ser gärna att ni blir stödmedlemmar, för det är ju på det viset vi överlever. Men det går bra att önska musik även om du inte är det. Ja, vi kan berätta om tre stulna målningar av konstnärerna Renoir, av Chetsan och av Matisse, har nu återfunnits av italiensk polis. Efter olika husransakningar så har de här målningarna kommit fram. Verken stals vid en blixtkupp mot museet Magnani Rocca nära Parma i mars månad, då tjuvar bröt sig in och försvann med de här konstverken på under 3 minuter. Målningarna, Chetsans stilleben med körsbär, Renoirs fiskar och Matissens odaniskor på terrassen, har ett sammanlagt värde på över 9 miljoner euro, det vill säga motsvarande drygt 100 miljoner kronor. Det dyraste verket, det vill säga Chetsans stilleben, värderas endast det och ensamt till 6 miljoner dollar. Mycket pengar handlar det om alltså. Polisens utredning mot den misstänkta organiserade ligan pågår fortfarande, och inga personer har ännu gripits i den här frågan. Men glädjande nog alltså, de här konstverken är återfunna. Det är ju härligt att veta om. Vi ska fortsätta med önskemusiken, tänkte jag. Och det ska vi göra alldeles speciellt för stödmedlem 415 Petra, som också har haft semester och därför inte heller låter.

pratat så mycket om i det här programmet under den senaste veckoperioden. Också lite ringrostig och dessutom ramlade Petra på jobbet igår och slog knäet. Inte roligt det heller. God bättring önskas ifrån Jägersrudsstudion, Petra. Det ska du veta. Hälsningar kommer från Petra till oss i redaktionen. Och så vill ju Petra i sin vanliga vana trogen höra Darin.

Det där är satellit med Darin för 415, Petra. Det senaste i nyhetsflödet just nu är att den stora grekiska tennisstjärnan Nick Kyrgios, som ju är kontroversiell på många sätt, han är nutidens John McEnroe kan man säga. Han har nu testats positivt för kokain, alltså i ett dopingtest. Testat positivt för kokain. Återstår att se hur detta ska påverka Kyrgios framtid i tennisen. Just nu ser den väl lite, ska vi säga, lite grå ut i alla fall. Möjligen åt det mer svarta hållet. Vi följer detta med stort intresse framöver. Vi ska alldeles strax djupdyka i skivarkivet till den nyare delen av dessa katakomber för att få veckans nya låtar i ett musiksvep. Men innan dess, stödmedlem 316 Rosemarie har den här morgonen sjungit på telefonsvararen. Vi är glada och tacksamma för denna positiva sång, Rosemarie, det ska du veta. Vad är det då Rosemarie har sjungit? Jo, sin egen önskelåt nämligen. Och det var fint. Det ska bli Blue Diamonds med låten som heter Ramona. Alldeles strax. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din

Ramona Blue Diamonds var det. Vi hörde för 316 Rosemary. Då tar vi och kollar in i den nya delen av skivarkivet. Veckans musiksvep är här.

Den nya låten med Klara Hammarström inledandes veckans musiksvep här i Malmö direkt. Också med musikevenemangen idag, till exempel med amerikanska rockbandet The Lords of Altburnett som spelar på medley. Och Hoj Jazz spelar idag i Slottsträdgårdens café. Och imorgon kommer amerikanska Sandy Hollop till Annelundsgården. Och amerikanska saxofonisten Colin Stetson spelar på Inkonst tillsammans med Stian Westerhus och Erland Dahlén. Imorgon också jazzklubben Common Ground på Moriska paviljongen. Och på fredag då kommer Slogold och Lars Bygden att spela live på Annelundsgården. Det är några av musikevenemangen här den kommande veckan. Här kommer Khalifa nu närmast med en ny singel som summerar sommaren.

Just det, Kelly Familjen, Sommarflamma. Så den europeiska TV- och radiounionen EBU presenterar tävlingarna för, och reglerna för Eurovision Song Contest nästa år i Bulgarien. Ett vinnande land kan förlora rätten att arrangera tävlingen om säkerheten påverkas av en väpnad konflikt, en känslig propolitisk situation eller andra omständigheter. Efter en oberoende säkerhetsbedömning kan EBU i så fall utse en annan medlem som värd. Åldersgränsen för artister höjs från 16 till 18 år senast dagen före då att tävlingen har sin första semifinal. EBU har också förtydligat sina regler kring förinspelad sång. Huvudsångaren måste sjunga melodin på riktigt, men bakgrundsspår får användas under vissa omständigheter. Det är reglerna att förhålla sig till när det gäller Eurovision-tävlingen nästa år. Det här är Bryan Adams med ny låt.

Brian Adams me një sinjën Tough Tone. Edhe me një një sensëm me Lena Philipson, slepë të nërë njët o eget. Just nu har hon ju tagit över som sångerska i Roxette. Efter Marie Fredriksson och turnerade tillsammans med Per Gessle runt världen. Senast Lena släppte ett nytt album på egen hand 2020 och Maria Magdalena hette det. Senast som Lena släppte ett helt album på engelska var med Fantasy 1993. För internationella fans av Lena och det har varit en ganska lång väntan av något nytt som de kan förstå. Visst fick de It Hurts när Lena tog hem Melodifestivalen 2004 och alla var lite för fega för att köra låten på svenska i Eurovision Song Contest. Så här i efterhand så hade det kanske varit världens mest mellanmjölks sak att göra. Men fortfarande en lysande låt både på engelska och svenska, och främst då på svenska. Nu är hon i alla fall aktuell med en ny singel, Lena Philipson, på egen hand återigen.

så heter låten Good Time Is Coming, den nya låten som är producerad av Joakim Boudet här med Lena Philipsson på Solokvist. På fredag kommer Åkatta att spela live på Bejonsparks Café. Nu kommer också Pjoltergeist och Bomber att spela på Mässingshornet på Kirseberg. Lördag med Björn Dixgård och Victor Norén spelades Beatles bästa kärlekslåtar på Pildamsteatern. Och hiphopgänget ODC från Stockholm uppträder på Annelundsgården. Söndag då, ja, då kommer Hazel's House och Myrne Psykosis att spela live på Bejersparks Café, också det är ju på Kirseberg. Vi är redo för lite ny musik med Shania Twain. Psychologic heter nya singeln.

heter Shania Twain med nya singeln. Här veckans svensktoppslista. Återigen in på listan och den här gången på nionde plats för New Kid och låten som heter Hurricane. Och återigen på listan också på listans femte plats, Solarsson och Tyla med She Did It Again. Så veckans toppskikt, tredje platsen den här veckan, liksom förra veckan, till Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn. Nu är det 48 veckor på listan. Andra platsen denna veckan till förra veckans tvåa, Molly Sandén och Miriam Bryans Superlim och Silvertape. För dem är det 19:e veckan på listan. Och etta den här veckan också efter 34 veckor på svensktoppslistan är Sara Larsson och återigen låten Midnight Sun. Vi får ny musik med Donnes.

Diesel på tracken, en ny singel med Donnes. Sanna Nilsson fortsätter att fira 30 år i musikbranschen med ytterligare ett helt nytt spår. Nya singeln What Love Is. Den feelgood-låt från Europoppa följer Sannas senaste cover på Heaven is a Place on Earth och hennes melodifestival-succé Waste Your Love. Den nya låten, skriven och producerad av Jimmy Jonsson och Thomas Gesson, är What Love Is. En pärla som levererar precis vad vi vill ha av Sanna Nilsson. Smidig elektronisk popproduktion och massiv sång från Sannas sida hjälper låten att glänsa som körsbäret på toppen av ett mycket produktivt musikaliskt år för den svenska sångerskan. Här är hon, Sanna Nilsson, What Love Is.

Grattis Sanna Nilsen. Jeg leverer den bulgariske Svartahavsturiststaden Burgas, som blev värd för Eurovision Song Contest 2027. Det avslöjar Eurovision nu i ett pressmeddelande. Tävlingen avgörs i Arena Burgas med semifinaler den 11 och 13 maj nästa år. Och finalen hålls den 15 maj. Det blir första gången som Eurovision arrangeras i Bulgarien. Detta efter att Dara ju vann Eurovision i år i Wien med låten Banga Ranga. Vi ska till turistmetropolen Burgas då i maj.

J'adore. På måndag i nästa vecka då kommer amerikanska artisten Otis Gibbs att spela på medley. På tisdag kommer brasilianska metalbandet The Troops of Doom med Sepultura-gitarristen Tormento att spela på plan B. Sustro Stringband spelar på Annelundsgården på tisdag och Paris-punk-duon Human Toys spelar på medley. Dessutom Suslo Stringband, Leon Maiken och Judy Blank på Annelundsgården. Och Malmöbandet Välta stället spelar live på Farihatten. Det låter som om det kan bli en brutal kväll. Detta på tisdag och på onsdag nästa vecka är det nytt musiksvep i det här programmet. Det var ett tag sedan som vi fick höra någonting från Passenger. Men nu är det dags på nytt.

It was gonna be you, sjunger av Passenger i sin nya singel. Vi ska rulla ut med en kille som heter Adam Hansson och nya singel som heter Vå från hans sida. Om en kort, kort stund. Först musikfestivalen Way Out West i Göteborg. Över för den här gången genomfördes den gångna helgen. Det blev publikrekord även det här året med över 80 000 åskådare i publiken. Men det har varit klagomål på trängseln och nu kan festivalen inte bli så mycket större där i Slottsskogen i Göteborg. Vi kan inte sälja fler biljetter än vad vi gjorde i år, säger Filip Hiltman som är marknadsansvarig för musikfesten Way Out West. Nej, det förstår jag. Om vi ska tränga in alla i Slottsskogen i Göteborg, 80 000 alltså i publiken under den senaste helgen. Vi tackar Way Out West för intresset för den gångna säsongen. Way Out West tillbaka om ett år, förmodligen ganska lika stor som det här årets. Adam Hansson avslutar.

Adam Hansson heter han alltså. Låten heter Vår, den avslutande nya singeln i dagens musiksvep. Det blir musiksvep igen om en vecka.

0: Nu är klockan 11:02. God förmiddag. En större vattenläcka har inträffat hos VA Syds leverantör Sydvatten under natten. Malmö och Svedala är kommunerna som är värst drabbade, men det påverkar hela vattennätet i sydvästra Skåne. Det var vid 3:30 tiden i natt som en huvudledning brast och sprang läck, kan man säga. Det ligger öster om Malmö. Det är en större haveri. En av huvudledningarna är det alltså som har sprungit läck. Och enligt VA och Syd innebär läckan att det är ont om dricksvatten i systemen. Men framförallt så kommer det här att märkas i Malmö, Svedala och delar av Burlövs kommun. VA och Syd vädjar nu till flera omkringliggande kommuner också att de är mycket sparsamma med vatten. Det är uppemot 400 000 personer som berörs av den här läckan. Duscha inte, använd inte disk och tvättmaskiner, och framförallt bada absolut inte, säger Liselott Stålhandske på VA Syd. För i så fall finns det risk att det blir vattenbrist. VA Syd vädjar till hushållen att vara mycket sparsamma med vattnet. Under morgonen så har läckan lokaliserats och vatten har nu börjat fyllas på i systemet. Men det kommer att ta ett tag innan man är uppe på normala nivåer igen. Det kommer att ta ungefär ett dygn innan vattenförsörjningen är som vanligt. Ledningen där skadan är nu helt bortkopplad och vatten leds om i alternativa ledningar. Att reparera huvudledningen kommer att ta flera dagar, men det kommer inte att påverka dricksvattensystemets kapacitet under den tiden. Antalet fall av ebola i Kongo-Kinshasa är nu uppe i 5021, det uppger myndigheten i landet. Antalet bekräftade dödsfall är 2379. Ebola-utbrottet utgör enligt WHO fortfarande en folkhälsokris av internationell betydelse. Man manar länder till samarbete för att ytterligare öka insatserna för att få fram de resurser som krävs i kampen mot smittan. Och WHO meddelar också att uppdaterade rekommendationer till regeringen i Kongo-Kinshasa och andra länder i riskzonen kommer att presenteras under de närmaste dagarna. Sommarens extrem värme kan minska EU-ländernas bruttonationalprodukter om omkring 1%. Det motsvarar cirka 2000 miljarder kronor enligt en rapport från Triodos Bank. Rapporten pekar ut bortfallet på grund av arbetsproduktivitet som större än inom energiproduktion, transporter och jordbruk tillsammans. Både samhällsanpassningar och minskade utsläpp krävs, menar författarna av rapporten, eftersom den globala uppvärmningen innebär fler värmeböljor även i framtiden. Angelique Kidjo blir nu den första afrikanska artisten och den allra första svarta afrikanen att uppmärksammas med en egen stjärna på Hollywood Walk of Fame. Efter genombrottet på 90-talet, bland annat med superhitten Agolo, så har hon konstant förnyat sig och arbetat med andra stora artister, och samtidigt som hon har behållit sin egen prägel och ton på sin musik, vilket gör henne till en unik både sångerska och låtskrivare. Väderprognosen, det regnar i Malmö, inte så stort alls på något sätt, men det står och dräller liksom, och det kommer det att fortsätta göra under eftermiddagen i mer eller mindre stort omfattning. Framåt kvällen någonstans vid 18-tiden kommer det att spricka upp molntäcket och vi kommer att få se solen i afton. Temperaturen som bäst idag 17 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö direkt studion kör fram till 11:30, det vill säga ytterligare 24 minuter. Några av de minuterna, närmare bestämt 3 minuter och 42 sekunder, ska vi tillbringa tillsammans med Bodil Hovenlid. Det vill nämligen 413 Marianne att vi ska göra. Här är låten Blå rosor.

0: Bodil Hovenlid är alltså det där med låten Blå Rosor 413 Marianne, vad du som hade beställt.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Då tar vi oss till trafikredaktionen och påminner om E22 som alltså är avstängd i ytterligare en och en halv vecka mellan Lund Södra och Lund Norra trafikplatser. Vägen är helt avstängd alltså och trafiken leds om på flera håll. Bland annat via Norra Ringen, länsväg 103 och länsväg 108. Räkna med längre restider, det kommer rapporter om väldigt långa köer, framförallt på 103an som inte riktigt klar av att svälja all den här trafiken som nu får köra den vägen istället. Det går att köra på E22 söderut via trafikplatsen Råby nummer 20. Det ska också sägas. Ja, så tar vi oss vidare i trafiken till E6 och en trafikolycka som har inträffat. Det är mellan trafikplatsen Flädje nummer 21 och Borgeby nummer 22, riktning norrut alltså. En trafikolycka med en personbil är precis inkommen där. Alldeles precis har den inträffat. E6 alltså, Malmö Landskrona alltså, mellan Flädje och Borgeby. Trafikolycka, räknar med att det kan bli lite köbildning även på den avsnittet då helt enkelt. Ja, och så har vi vattenläckan. Den ska vi också påminna om. Det är alltså så att det är en stor jättevattenläcka öster om Malmö som gör att det är runt om dricksvatten i vattensystemet. Du kan uppleva att systemet har dåligt tryck eller att vatten som kommer är missfärgat. Det är inte farligt det där vattnet att dricka, men det ser ju ut som om det skulle kunna vara det. Vattensystemet håller som bäst på att fyllas på, men det kommer att ta ungefär ett dygn och VA Syd. De rekommenderar ju då er att inte använda er av vattenslukande saker, det vill säga till exempel att duscha, att bevattna och framförallt inte att bada och fylla på pooler och sånt. Det är ju väldigt dum idé att göra precis just nu. Ja, detta är en uppmaning från VA Syd. Och så tar vi väl en pollenprognos. Den säger att det väntas låga halter av gråbo och gräspollen i luften. Det blir ju lite mindre pollenläge också när det är sånt här väder.
2: Det händer idag.
0: Då har vi en evenemangskalender att sätta tänderna i, och det gör vi genom att gnafsa i oss amerikanska rockbandet The Lords of Elmont. De spelar ikväll nämligen på Medley. Och Ohoy Jazz heter bandet som ikväll spelar på Slottsträdgårdens Café här i Malmö. Härliga evenemang att njuta av.
2: Det händer idag.
0: Då ska vi ha lite mera önskemusik den här gången för 511 Karina som skriver: god förmiddag Peter, jag skulle vilja höra Molnen har fått guldkant med Mats Blonds. Önskar er en trevlig dag, gör alltså stödmedlem 511 Karina dessutom med en god kram. Vi tackar så hjärtligt och åtgäller den här ifrån studion.

0: Molnen har för guldkant. För 511 Carina blev det Mats Blonds den här förmiddagen. Ja, och så var det där med badtemperaturerna längs de skånska kusterna då och lunchförutsättningarna. De säger att det är i Yngsjö som det är 13,6 grader i badvattnet. Isen har ännu inte lagt sig, men det är inte långt borta. I nordöstra Skåne. Barsebäckstrand, alltså i Kävlinge Barsebäck där, är det som varmast längs de skånska kusterna, 18,7 grader. Det ska dock sägas att detta är längs de skånska kusterna, alltså inte i insjöarna. De har vi inga temperaturer på, men kusterna, där ser det ut sådär. Ribbersborg rapporterar denna lunch 17,7 grader och Sibbarp rapporterar exakt samma temperatur. Det kan ju vara värt att ha med sig. Hej Peter, skulle gärna vilja höra Sia med låten Unstoppable. Hälsar till er alla på radion och naturligtvis till Gabbe på balkongen. Detta är stödmedlem 343 Danny som önskar. Och Sia kommer att dyka upp på andra sidan hörnet.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid.

0: Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmökanalen.se.
1: Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Det är 343 Daniel som önskat Sia och låten Unstoppable. Så kom det ett mejl till Malmö Direktstudion från Karin på Limhamn. Det står: jag skulle gärna vilja att ni spelar under vår gamla ek med Kajans. Önskar er en fin dag med hälsningar från Karin på Limhamn. Och Karin, visst, det skulle jag jättegärna vilja göra, för jag vill jättegärna spela all önskemusik som kommer in till oss. Men som jag har berättat tidigare så är det så att Kajans orkester, det är någonting som bara musikpoolen av alla radiostationer i hela världen kan spela. Så det är musikpoolen på torsdagarna på kvällen där 19.30 som har musik med Kajans orkester, och de har inte velat lämna ifrån sig den.

vidare för spelningar, utan det är bara musikpoolen som kan spela Kajans orkester alltså. Så tyvärr kan jag inte erbjuda under vår gamla Eko. Jag är ledsen för det, verkligen ledsen för det, för jag skulle jättegärna vilja spela en önskelåt för dig, Karin. Så hör gärna av dig igen på mejlen, Karin på Limhamn, så ska jag spela en annan önskelåt för dig imorgon bitti när Malmö Direktstudion är tillbaka. Vi ber om ursäkt för detta, men tyvärr inte mycket som vi kan göra åt härifrån. Däremot så kan vi ju ladda inför morgondagen och konstatera att vi imorgon ska få kulturutblick med Claes Gylling och ett retrosvep. Dessutom ska vi prata med parasport i stjärnan och idrottaren Fatmir Seremeti och med sångerskan och artisten Kristin Ampau, som båda i nästa vecka kommer till Malmö med en föreläsnings- och konsertprojekt som heter Se med hjärtat. Men redan imorgon så berättar de alltså mer om detta projekt. Dessutom kommer vi att kunna erbjuda en utflykt imorgon. Det blir önskemusik från Nydala torget och från Café Nydala, där Steve varit på besök med sin mikrofon. Det kommer vi kunna uppleva och erbjuda under morgondagen alltså, när Malmö Direktstudion sänder igen med start 07.00. Missa nu inte det. 07 till 11.30, precis som vanligt. Malmö Direkt onsdag ska jag säga, gjordes av Steve Olsson och Pernilla Alvrud, av Kim Wittgard och av Sport Jimmy. Och så då Peter och Agneta, det är jag och Trägårds Agneta det. Vi var ju också med på ett hörn i det här programmet. Och ja, det passar ju alldeles utmärkt att Lise idag vill att vi ska sluta med en låt med just Peter och Agneta. Agneta Olsson och Peter Grundström nämligen. Finns det någon som har älskat dig som jag? Vi spelar så mycket vi hinner av den innan klockan 11.30. Vi har önskemusik för Marika att spela och även för Erik i Everöd. De låtarna kommer att följa med oss in i morgondagen och spelas imorgon bitti. Tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt. Ha en riktigt härlig fortsatt onsdag, till exempel tillsammans med oss på Malmökanalen.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: det här är Gladys Elfie där. Och jag heter Jessica Folker. Lovson Tänkon. Och vi är Afrodite. Och ni lyssnar på
1: Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.
0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.
1: En enkel sång om kärleken.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tear.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken. Ingelsta kalkon.
2: Lätt att älska, lätt att laga. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
5: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Där är Nicky Borg från Backyard Babies.
1: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
2: Mitt namn är Daniel Lemma.
3: Donne Lightida här ifrån Donnes.
4: Jag heter Gunilla Backman.
5: Jag heter Hanna Lindblad.
6: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Valve-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL.
1: Från RFSL Malmö.
2: Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queers och intersexpersoners rättigheter. Ellen heter jag som sitter bakom teknikbordet, och inne i studion på andra sidan glaset sitter Tone Martins dotter. Välkommen!
3: Tack så mycket!
2: Du gästar Radio RFSL idag i egenskap av Ta tillbaka framtiden. Och som vi förstår så vill ni ta tillbaka er framtid från de superrika.
3: Ja, bland annat.
2: Bland annat, ja, precis. Ni skriver då bland annat: fråga dina vänner, klasskompisar, kollegor om de tycker att det är rimligt att 46 personer i Sverige äger lika mycket som 8 miljoner personer gör. Att den rikaste 1% i världen släpper ut lika mycket som 2/3 av mänskligheten. Fråga dem vad de skulle ha gjort med 158 miljarder. Så skriver ni bland annat. Och vi ska få höra mer om det och krav ni har och ja, hur man kan bli aktiv och så.
3: Ja.
2: Och sen så blir det recension av filmen Blir du ledsen om jag dör, som har premiär på fredag och förhandsvisning på Panora redan ikväll, som man kan hinna dit om man hör detta nu och är i närheten, så hinner man dit, för att jag tror att den börjar 19:30. Och så blir det nyheter och det händer förstås. Men vi ska ta och börja med lite musik, och den här låten förekom faktiskt även i filmen. Här kommer Miljardat med damm.

0: Miljardat var det med gruppen Damm. Okej, men då är vi tillbaka här i studion där Radio RFSL gästas av Tone Martins dotter från Ta tillbaka framtiden. Välkommen igen.
1: Tack så mycket.
0: Och till att börja med, vill du bara berätta vad är Ta tillbaka framtiden för något?
1: Ja, absolut. Vi är en grupp unga för klimatet. Klimataktivister brukar de flesta av oss kalla oss. Och vi står för en hoppfull radikal gemenskap, är en av våra grunder. Och vi är en generation som har vuxit upp med klimatkrisen ständigt närvarande och ett ständigt hot. Och där vi också ser hur vår framtid brinner upp och hur politiker inte har gjort tillräckligt för att ställa om samhället. Och det är mycket där namnet kommer ifrån också, att ta tillbaka framtiden. Att vi vill ta tillbaka hoppet om en annan framtid. En framtid där vi alla kan leva ett dugligt liv och där allt liv på planeten kan också leva och få finnas till. Så vi gör allting från att vi har olika lokalgrupper i olika städer i Sverige där vi träffas och äter middag tillsammans, diskuterar saker, är ute på stan och pratar med folk, till att vi då driver större kampanjer, nationella kampanjer, som den kampanjen vi har just nu som är för att vi ska beskatta de superrika i Sverige. Så det är många olika saker vi gör.
0: Just det. Själva namnet Ta tillbaka framtiden för tankarna kanske till Fridays for Future. Det låter som att det har liksom en liknande... jag ser framför mig Greta som också står inför FN och bara how dare you?
1: Jag håller med om att det är lite samma vibe på våra namn och jag tror att det är mycket att det är sådär, vi vill ha ett namn som är väldigt talande och som också ger en bild av någonting, vad är det vi står för?
0: Just det, ja. Man hör ju ofta att det är kanske framförallt äldre politiker som liksom sätter sitt hopp till den unga generationen. Och det är någonting som har irriterat mig. Det kanske irriterar dig också det här att vi har ju misslyckats totalt. Så att nu får ni städa upp det vi har.
1: Den irritationen har jag absolut känt ibland. Och där är mycket ta tillbaka framtiden, att vi både vill... att de som har ett större ansvar som politiker, att de ska ta det ansvaret. Men vi ser också att just det här att det är sådär, men vi vill också vara en del av att bygga framtiden vi vill ha och våga ha stora visioner och drömmar. Och inte bara säga att sådär, okej, men politikerna ska fixa allt, utan att vara en del av det och bygga det samtidigt som vi gör fredligt motstånd i form av civil olydnad och annat. Och att, att man kan vara båda delarna, både lösningen, men klimatkrisen är ju också så pass stor att om vi ska kunna lösa det på något vis så behövs det ju allihopa, definitivt.
0: Ja, det här är väl en jättestor fråga egentligen, men hur tänker du dig att världen eller samhället skulle se ut om framtiden hade, om vi har lyckats ta tillbaka framtiden?
1: Det är en absolut en stor fråga, men en väldigt spännande fråga, och jag tror att den frågan behöver ställas oftare till alla egentligen, för att vi ska kunna ställa om så behövs det att vi vågar liksom fantisera om det här som kanske känns helt omöjligt. För att för mig skulle det ju vara en framtid där vi till exempel inte använder oss av fossila bränslen. Där alla är välkomna överallt. Att det handlar inte bara om klimatfrågor, utan det är även så som att ska vi ha en rättvis klimatomställning så behöver vi kunna ha en human migrationspolitik. Man ska kunna älska precis vem man vill. Men också att det är sådär att välmåendet ska gå före de ekonomiska ekonomiska frågorna och att allting ska handla om att vi ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt, utan vi behöver må bra och vi behöver ta hand om våra resurser och varandra.
0: Det låter som ett ganska stort värderingsskifte.
1: Ja.
0: Egentligen man skulle behöva göra.
1: Ja, ja, men det tror jag absolut är en del av ett skifte. Att det handlar inte bara om att vi ska fasa ut fossila bränslen och använda vind- och solkraft, utan jag tror att vi behöver, ja, men lite så ett kulturellt skifte i att värdera om vad som är viktigt för oss. Ja.
0: Ja. Ja, men berätta lite mer. Ni har flera saker på gång. Samtidigt kampanjer och demon, vad jag förstår. Och, ja, berätta lite om vad ni har på gång.
1: Ja, nu vet jag inte om du refererar till den stora klimatdemon i Stockholm eller den som ska vara i Malmö.
0: Både och faktiskt.
1: Ja, jag misstänkte. Ja, men ja. Exakt. Nu i helgen så är det ju både att rebellmammorna har den här 24-timmars manifestationen 22-23, där vi ska vara med och, ja, men bland annat ha en workshop också. Och sen så är det den här stora klimatdemon på söndagen som vi också ska gå med i. Och det känns otroligt häftigt att vi är så många som kommer samlas där. Och jag hoppas verkligen att, ja, men att det kommer ge det här hoppet och kraften för att se till att vi får en annan politik i framtiden bland annat.
0: Vi ska höra mer om det, men vill du presentera den första låten du valt som vi hör lite här i bakgrunden?
1: Det gör jag gärna. Det här är Genom elden av Cleo, en av mina favoritlåtar.

0: Genom elden var det med Cleo, önskad av vår gäst.
1: Ja.
0: Du lyssnar på Radio RFSL och här sitter vi fortsatt med Tone Martins dotter från Ta tillbaka framtiden. Och du berättade ju innan musiken här om två demon i Stockholm och så i Malmö.
1: Ja, men exakt.
0: Och har ni fler aktioner eller evenemang eller så som händer snart?
1: Det har vi. Vi har ju den här kampanjen som har varit väldigt inriktad på valet. Just att vi vill se att partier driver att vi ska få beskatta de superrika i Sverige. Så det innebär ju att vi kommer ha fullt upp nu inför 13 september. Så vi kommer här i Malmö hitta på massa olika grejer och vara mycket ute på stan och prata med folk just om frågan att sådär. Du nämnde det i början, det här med vad hade man gjort med 158 miljarder, för att det är vad man skulle kunna generera med det skatteförslaget som vi har. Så att få igång liksom fantasin att okej, det här är jättemycket pengar som skulle kunna gå till en rättvis klimatomställning och välfärden. Så vill man hänga med på någon sån aktivitet så är det bara att skriva till oss på Instagram eller mejla oss. Så ser vi jättegärna att man kommer med. Och sen så är det ju denna demon för mänskliga rättigheter och demokrati som sker den 12 september, dagen innan valet, här i Malmö. Som vi också kommer vara med på, där man jättegärna får hänga med. Det är en bred demo för, som sagt, mänskliga rättigheter och demokratin.
0: Så. Ja, så det här med beskattning det av de superrika, det är ett krav som ni ställer på alla partier då? Ni uppmanar alla partier att själva ha det som krav?
1: Ja, vi vill ju egentligen att alla partier ska driva det. Vi själva är ju inte partipolitiskt bundna på något vis. Sen så såklart är det ju att vi har närmare relationer med vissa partier för att de är mer öppna för det än andra. Till exempel att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ju detta som en valfråga, medans Moderaterna har ju det inte överhuvudtaget. Men i den bästa av världar skulle ju alla partier stå bakom en sån här fråga.
0: Just det, så ja, ni har budskapet då att vill ni ha våra röster så får ni driva det här.
1: Ja. Det skulle man kunna säga.
0: Ja, och det är unga vuxna framförallt då som är... Men har ni någon åldersgräns eller det är mer att ni riktar er framförallt till unga vuxna kanske?
1: Vi har faktiskt en åldersgräns som är 12-30, som är väldigt bred åldersgräns. Men såklart att det är sådär, är man över 30, det är många som sådär, stöttar oss på olika sätt och vi jobbar väldigt mycket med andra grupper också som inte bara är unga vuxna utan vi ser att en stor vikt i att samarbeta mellan olika grupper.
0: Just det. Du nämnde det här att det är olika frågor som går in i varandra. Vill du ge några fler exempel på liksom, för att klimatet existerar inte i ett vakuum liksom, att det är flera olika jämlikhet och HBTQ och alltså hur ser du att de här går i varandra liksom, på vilket sätt?
1: Ja, men jag ser det lite som att ibland att klimatfrågan läget som det är nu är snarare ett symptom på liksom ett större problem. Och att vi kan inte bara sådär lösa det, utan det är det större problemet som någonstans är just det här med att vi så länge har prioriterat ekonomin eller prioriterat vissa personers välmående över andras. Och att det är där vi behöver någonstans hitta lösningarna. Och att som du sa, klimatet existerar inte i ett vakuum. Det är ju våra livsstilar som bidrar till det. Och bland annat det här med en ekonomisk ojämlikhet också bidrar ju till att försvaga demokratin bland annat. För att har man liksom de superrika i Sverige, miljardärerna, har jättemycket inflytande över demokratin, över politiker, och det blir ju också en ojämlikhet i sådär, vem har makten att bestämma, vems röst får höras egentligen. Och när det bara är en väldigt liten minoritetsröster som får höras, så blir det ju såklart att politiken gynnar dem, och i detta fallet så är det att politiken gynnar dem och ingen annan, utan bidrar till klimatkrisen, och det i slutändan är ju vi alla som får ta liksom konsekvenserna av det.
0: Ja, på engelska och i USA mycket så rapporter från klimatsituationen där, så är finns begreppet environmental racism. Och så här, miljörasism. Jag tänker på det är ju liksom ett exempel på där man liksom har satt som begrepp att det hör direkt ihop.
1: Ja, men det är ju det att det är sådär, vi säger att vi vill ha en rättvis klimatomställning, och då ordet rättvisa är liksom så viktigt i det, för att du är sådär, okej, men det behöver gälla alla, inte bara liksom de rikaste eller en viss minoritet, utan det är sådär, ja, det ska gälla oss alla oavsett.
0: Ja. Ja, för att avsluta, vill du bara upprepa de här närmsta datumen
1: ja.
0: På demon och så kan man hänga med.
1: Absolut. Vi har i helgen 22 och 23 augusti, och sen så den 12 september i Malmö så kommer vi ha en demo här. Och sen så, ja. Och här kommer låten Underbara saker med Terra.
0: Tack för att du var med och tack för låtvalet.
1: Tack så mycket.

0: Vad heter du?
1: Kan du inte läsa eller? Elijah.
2: Vi var alla ensamma killar som kände oss övergivna.
1: Kör!
2: Jag visste inte då att du skulle...

Ledsen om jag dör. Det är en film som har premiär nu på fredag, men redan ikväll om lite drygt en timme faktiskt så har den förhandsvisning med inledning av Elijah Clarence och Nicholas Lunabba på Panora. Vi kan ta och börja med att berätta lite bakgrund till filmen. På Panoras hemsida beskrivs den då enligt följande. Blir du ledsen om jag dör är Guldbagge belönade Rojda Sikersös nya film baserad på Nicholas Lunabbas hyllade självbiografi med samma namn. Ett gripande och hoppfullt drama om en oväntad vänskap och om den kraft som uppstår när en annan människa bestämmer sig för att tro på dig. Nick arbetar som ungdomsledare och har ägnat sitt liv åt att hjälpa Malmös unga bort från våld och kriminalitet. Men för varje dödsbesked växer tvivlet i honom. Går det verkligen att rädda någon? Men så träffar han baskettalangen Elijah och hans gnista väcks till liv igen. Elijahs uppväxt är kantad av oroligheter mitt i en verklighet på liv och död. Och i försöket att fånga upp honom tvingas Nick tänja på sina gränser, både i sitt arbete och i sig själv. Ett beslut som kommer att förändra livet för dem båda. Ja, och det är alltså förhandsvisning redan ikväll och premiär på fredag. Jag såg pressvisningen av filmen igår. Den väckte många tankar kan man säga. För det första så skulle jag rekommendera filmen. Den är väl regisserad och jag tycker att skådespelarna gör sig väldigt bra i sina roller. Och en sak som jag kommer att tänka på är vikten av att vuxna ser unga. Vilken skillnad det kan göra i en ung människas liv. Och dock så väcktes också en fråga som även i själva filmen. Och det är då, hur rimligt är det egentligen att en 14-åring bor hos en vuxen person som ska ha en professionell relation till ungdomen? Så i filmens Nick då, som är socialarbetare på hela Malmö som ska hjälpa ungdomar och träna dem i basket och hjälpa dem i andra delar av livet. Men han väljer då, när han förstår att 14-åriga Elijahs mamma är alkoholist och att det inte är en trygg plats för honom att vara hemma med mamman, så väljer han då att erbjuda Elijah att bo hos sig till en början under helgerna bara. Men det här sträcker sig då, det blir mer och mer även under veckorna. Ja, så det är ju någonting som man kan fundera på. Det gick ju tydligen bra både i verkliga livet och i filmen. Då att den här 14-åriga Elijah blev ju faktiskt hjälpt av Nick. Men ja, det är ju någonting man kan fråga sig. Och det här riskerar ju också att sätta hela projektet på spel om det här då skulle komma ut. Och det här varnar, Nicks kollegor varnar ju honom för att du kan förstöra allt för oss om det blir känt att du har låtit en av våra ungdomar bo hos dig.
Ja, och någonting annat som jag kommer att tänka på, det är från en scen när Nick och två av hans kollegor är på stadshuset. Och det här är då i Malmö, stadshuset i Malmö, och presenterar sitt projekt för

för unga, så är det en av de som lyssnar på Stadshuset som ifrågasätter att bilderna som ska representera hela Malmö, att många av ungdomarna eller nästan alla är bruna och svarta. Och då kommer de till viss del in på rasifieringen av fattigdom. Och men de har ändå ett motstånd mot att benämna hudfärg. De kommer bara in på det lite grann där. Och ja, så jag hade nog också önskat att filmen gav mer fokus åt grundorsaken strukturell rasism än kanske åt symptombehandlingen, liksom räddandet av en ungdom undan en farlig situation. Och någonting annat som jag blev lite fundersam kring, det är att i flera scener så ser man tydligt stora kläd- och skomärken. De är klart synliga i filmen. Och då frågar jag mig spontant om det hade någonting med finansieringen av filmen på något vis. Det står ju inte med. Ja, det var en liten fråga där. Och någonting annat som jag var lite kritisk till var den här fokusen på att en person ska lyckas, liksom en individ genom sin fysiska begåvning. Elijah bär, det går bra för honom med basketen, och Elijah bär landslagströjan Sweden på, medan han då fortfarande misstänkliggörs. Så ja, det är lite frågor, men jag skulle säga att filmen är sevärd. Vi kan ta och höra en låt som också spelas i filmen. Här är en Malmö-klassiker, 040 med Julie Chikane.

0: Radio RFSL. Nyheter.
1: Även om Trump-administrationen aktivt hotar företag med pro-DEI-policyer går det inte sämre för deras verksamheter, tvärtom. Företag som bibehöll sina initiativ för mångfald, jämlikhet och inkludering, DEI, presterade bättre än de som tog bort dem efter anti-DEI-hot från Trump-administrationen. Det visar ny forskning som rapporterades av The Guardian förra veckan. Forskningsresultaten motsäger högerextrema påståenden om att företag som citat "go woke, go broke". Forskningen utförd av Jacob Grumbach vid University of California, Berkeley, analyserade aktiemarknadsutvecklingen för 500 av de största börsnoterade företagen i USA, även kända som S&P 500. Trumps anti-DEI executive order utfärdades i början av hans presidentskap 2025 uppmanade federala myndigheter att i sina upphandlingar ålägga entreprenörer att intyga att de varken har eller främjar några DEI-program, vilket Trump hävdade är ett olagligt och omoraliskt brott mot federal lag. Dessutom hotade orden med rättsliga åtgärder mot företag, stora ideella organisationer, filantropiska stiftelser, yrkesföreningar och högre utbildningsinstitutioner som har DEI-relaterade initiativ. Men medan sociala påtryckningskampanjer ledda av konservativa anti-DEI-aktivister faktiskt fick vissa företag att avsluta sina DEI-åtaganden, noterade Grumbach att dessa företag kan ha avslutat dessa åtaganden eftersom deras ledare ansåg att varumärkena inte kunde klara av befarade politiska stormar. Men många andra företag stod fast vid sina DEI-åtaganden även efter Trumps hot och högerextrema påtryckningskampanjer. Exempelvis Costco, Apple, Delta Airlines, Microsoft, NFL, Cisco, Deutsche Bank, Patagonia, Coca-Cola och Kroger. Och de hamnade på bättre bokslut. Förra veckan skapade den tidigare ABC-reporten och nu prisbelönade australiska journalisten Benjen Siebert virala rubriker på nätet när han stolt kom ut som sexarbetare. I sin bekännande essä sa den polyamorösa och bisexuella författaren "fuck you" till Australiens mainstream medieindustri. I den virala essän berättade Benjen om den smärtsamma uppsägningen från en undersökande reporterroll i mars 2025, skriver Sydney Sighten Star Observer. Detta svek i kombination med allmän delusion över medias fobiska flykt från vågade berättelser och mot allt mer AI drev Benjen att upptäcka ett osannolikt sätt att finansiera de berättelser som verkligen betyder någonting för honom. "Jag upptäckte att jag kunde tjäna lika mycket på 5 timmars sexarbete som jag tjänade under min bästa betalda vecka som journalist. Det var som att jag hade snubblat över en fuskkod till kapitalismen", fortsatte han. Inte bara det, utan några av de färdigheter som hade gjort Benjen till en framgångsrik journalist hade nu också kommit väl till pass, nämligen hans diskretion, karisma och förmågan att få förtroenden att uppriktig mänsklig kontakt från en främling. Han har nu framgångsrikt etablerat sin egen kombination av slampa och undersökande journalist. Benjen Siebert finns på Instagram. Dansaren, koreografen och dragartisten Sofia Södergård har avlidit i sviterna av cancer. Sara blev bara 39 år. Sofia blev bara 39 år. Sofia gjorde bejublade framträdanden som dragkingen Carl Kunt, där hennes turnerande föreställning Slick med Riksteatern nominerades till Svenska Teaterkritikers danspris 2019. Som Carl framträdde hon också i Gwen Embertons inspirerade och interaktiva verk Indigo Flamingo här i Malmö. Gwen skriver så här på Insta om sin vän: jag har bara känt dig i ungefär 3 år, men du kommer för alltid att finnas i mitt hjärta. Vilken formidabel, kreativ, generös, kärleksfull, rolig, omtänksam, professionell och inspirerande människa du var. Att skapa Indigo Flamingo med dig kommer alltid att vara en av höjdpunkterna i min karriär, och jag anser mig själv vara en väldigt lycklig homosexuell person som hade dig som vän. Sofia var också skådespelare och DJ. Hon utbildades vid Broadway Dance Center i New York och på Ballettakademin och Dramatiska högskolan i Stockholm. Hon var en av grundarna till danskompaniet Perfect, som varit förband till Lady Gaga, syns i Melodifestivalen samt stått på scener som Londons Sadler's Wells och Paris Just Debut. Sofia har också jobbat på Dramaten där hon gjorde koreografin till Angels in America, och hon har också koreograferat verk på det Kungliga Teater i Köpenhamn och den nationale scenen i Bergen. För 3 år sedan drabbades hon av den ovanliga cancern ögonmelanom som dessvärre spred sig okontrollerbart. I QX rapporterades som sent som förra veckan om den insamling som startats för Sofias fortsatta behandling för att ge henne mer tid i kampen mot cancern. Sofia uttryckte då stor tacksamhet kring stödet från communityt och fokuserade på tiden hon fick med sin fru Frida och deras tvillingsöner. Sofia Södergård blev 39 år. Den schweiziske beachvolleybollspelaren Leo Dillier har offentligt kommit ut som gay. I ett kraftfullt inlägg på Instagram citerat av Gay Times skrev idrottsmannen som vann den schweiziska nationella titeln 2022: det här är något jag har kämpat med hela mitt liv, eftersom det inom elitidrott fortfarande är otroligt svårt att komma ut och känna sig exponerad. 25-åringen förklarade att proffsidrott kommer med stereotyper. Man växer upp med dessa fantastiska förebilder och i slutändan får man höra: om man vill komma dit måste man vara otroligt stark och aldrig visa svaghet, och det finns bara plats för en sorts person. Volleybollstjärnan som hoppas kunna tävla i OS i Los Angeles 2028 reflekterade över sin barndom och erkände att han önskade att han haft en homosexuell förebild inom elitidrott att identifiera sig med. Nu när han kommit ut hoppas han kunna inspirera andra människor eller vara en förebild som gör den resan lite enklare. Jag är otroligt stolt över att sitta här idag och hoppas att det här budskapet ger någon det mod de behöver, avslutade han. Den finska friidrottaren Silja Kossonen har vunnit sin hittills största titel i karriären genom att vinna guld i damernas slägga vid friidrotts-EM i Birmingham, England. Segern markerade ett historiskt ögonblick på hennes resa med en tredjedel olympiskt spel och ledde till att hon offentligt gick ut som homosexuell under de följande firandena. Hon säkrade segern förra veckan med en enorm marginal på nästan 2 meter över sin närmaste rival. 23-åringen är redan en erfaren olympier. Hon debuterade i OS i Tokyo 2021 och nådde finalen vid bara 18 års ålder och följde upp det med en imponerande femteplats i Paris 2024. Om Kosonen som förväntat representerar Finland i OS i Los Angeles 2028 kommer hon nu också att göra det som en stolt medlem i Team LGBTQ, skriver Outsports. Alexander Skarsgård fortsätter att förhäxa och förundra och locka tittare av alla kön. Efter rollerna som bland annat Tarsan, läcker vampyr och sexig läderbög, ska han nu göra en handsnidad och korgflätad superälskare. Nämligen i Wicker, en romantisk fantasyfilm som premiär visades på Sundance Film Festival i januari. Filmen är regisserad och adapterad av Alex Houston Fisher och Eleanor Wilson och är baserad på novellen The Wicker Husband av Ursula Wills Jones. Ensemblen leds av Olivia Colman, Alexander Skarsgård, Peter Dinklage och Elizabeth Debicki. Filmen har biopremiär den 23 oktober 2026. En ogift, illaluktande och konstant retad kvinnlig fiskare får en dag nog av att leva ett liv i ett inskränkt område med lika inskränkta grannar och bestämmer sig för att be en korgmakare skapa en alldeles egen man till henne, gjord helt och hållet av korgmaterial. Det går strålande. I fjol tävlade den brittiska trion Remember Monday i Eurovision Song Contest med låten What the Hell Just Happened. Nu vill gruppen med singeln What the Girl's Bathroom Is For skänka dess intäkter till att stötta transpersoner och icke-binära. Intäkterna från singeln går till 100% till Mermaids, en brittisk välgörenhetsorganisation som stöttar transpersoner, icke-binära och barn och unga med olika könsidentiteter och deras familjer, skriver QX. What the Girl's Bathroom Is For hyllar systerskap och inkludering i alla dess former och låten är en hyllning till tjejtoaletten som utekvällens frizon, en plats för gråt, skratt, hemligheter och oväntad systergemenskap. Gruppen menar att låtens budskap står i skarp kontrast till de nya riktlinjerna kring könsseparerade utrymmen som införts i Storbritannien. Bakgrunden är en uppmärksammad dom i Storbritanniens högsta domstol från april 2025 där domstolen slog fast att begreppen kvinna, man och kön i landets diskrimineringslag. Equality Act ska tolkas utifrån biologiskt kön. Och vi kan ta och höra här på deras låt What the Girl's Bathroom Is For.

0: Radio RFSL. Det händer.
1: RFSL Malmö har nu sina lokaler på Bangatan 7. För att få veta mer om vad som händer i våra livliga föreningsverksamhet, kolla in våra sociala medier som Facebook och Insta och vår hemsida rfsl.se/malmo. RFSL Malmö har seniorcafé på torsdagar och söndagar mellan klockan 13 till 16 för alla kön och åldrar förstås. RFSL Malmös transgrupp träffas hos oss då och då men har fortfarande sommaruppehåll. Gruppen drivs av RFSL Malmö och Transamman Syd. Om du vill veta mer om denna grupp, tveka inte att höra av dig till malmo@rfsl.se. B+ Skåne brukar träffas regelbundet i våra lokaler men har även de fortfarande sommaruppehåll. Gruppen finns för alla som identifierar sig under paraplytermen B+. Nätverket drivs av RFSL Rådgivningen Skåne och RFSL Malmö och finns på Facebook. Och där kan man också hålla utkik efter kommande träff. Imorgon torsdag samlas stolta föräldrar till ett öppet möte klockan 17.30. Vill du delta så skicka gärna ett mejl till malmo@rfsl.se. Space Malmö har träffar varannan lördag. Nästa blir den 22 augusti och det är klockan 14. Mer info finns på Space Insta-sida. Och komediklubben Palla Comedy har regelbundna träffar, dock även de har fortfarande sommaruppehåll. Håll dock utkik efter Palla Comedy på Facebook och Insta för att se kommande datum. Newcomers, populära kaféverksamhet för nyanlända och asylsökande HBTQIA-personer, finns vanligen i våra lokaler fredagar klockan 16 till 19 och även träffar på måndag eftermiddagar och finns för sociala kontakter och juridisk hjälp. Queer Kids träffas nu åter på onsdagar klockan 10 till 12 i våra lokaler. Det är queera babyföräldrar som träffas med sina barn, sjunger, leker och umgås. Det finns leksaker, bord, barnstolar och mikro. Är du som förälder intresserad, skriv till malmo@rfsl.se eller kolla Insta, där är det queerkids.malmo. Habitat Q, ungdomshänget för ungdomar 13-19 år, har regelbundna träffar. Kolla Facebook eller Insta. På Insta är det habitat_Q. Där kan du DMa för att veta när, var och när man träffas. Och på fredag blir det hänget på Moriskan, Folkets park. Det är en eftermiddagsklubb för alla girls, chicas, non-binaries, genderqueers och trans people, står det. En fest för att vi ska kunna få ta plats och känna oss trygga. Ta med dig de du älskar, en dejt eller kom själv och träffa nya människor, säger arrangörerna Gudrun och Fiola. Moriskan fredag klockan 19-22, fri entré. Och så på lördag blir det lite skräck. The Shining, skräckopera premiär på lördag på Malmö Opera äger rum. Operan utspelas i Overlook Hotel, ett skärmigt gammalt sekelskiftshus djupt in i klippiga bergen. Idyllisk fasad, men platsen bär på en blodig historia. I skuggorna ruvar onda krafter och vad du än gör, gå inte in i rum 217. The Shining bygger på Stephen Kings ikoniska kultroman från 1977. En av de mest populära och långlivade skräckhistorierna genom tiderna. Och alla som sett filmen med samma namn lär inte glömma Jack Nicholsons vansinnes stirrande blick. Operan är ett psykologiskt drama med smygande obehag, synvillor och mardrömsvisioner som ger kalla kårar. Det fina sångarlaget leds av Peter Kailinger, bariton, och Cornelia Beskov, sopran. Dirigenten är Malmö Operas första gästdirigent Patrik Ringborg, och regissör är brittiske Keith Warner. Premiär på Malmö Opera på lördag, och vi recenserar nästa vecka. Den spelas fram till den 7 oktober. SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30. Det är medlemsklubb för män. Kolla hemsidan slmmalmo.se där specialträffar annonseras. Nu i augusti är det fredag 21. Nu på fredag då, klockan 22-02, naket eller kalsonger, bara män. Och den 28 klockan 21-02, mixed Friday för alla oavsett kön och läggning. I vanliga veckor gäller det här schemat. Tisdagar pub öppen 20-24 och lördagar klubb öppen 22-02. Och så kan vi tipsa om veckans Palestina-demo som äger rum i vanlig ordning på söndag från Gustav Adolfs torgsamling klockan 12 och avgång 12.45. Tisdagar klockan 18.30 samlas Runners for Palestine vid Stadsbiblioteket. Och kolla annars Insta-kontot Malmö for Palestine för uppdaterad info om kommande demon och evenemang. Ja, det var ungefär det vi hann tipsa om idag. Tack för att du lyssnade så här långt. Vi ska ta och utgå med ännu en låt här som jag trodde att jag hade tagit fram, men det hade jag dock inte, så att vi får snabbt ta en annan, vad jag säger, som lite mer musik som damm här. Ska vi se. Ja, det går lite långsamt. Vi får kanske hålla till godo med en som vi spelade i början av sändningen. Här kommer damm med Miljardat.

0: Det här var
1: Radio RFSL
0: från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.

i Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
7: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7. Yeah!

ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Hallå, du heter. Mitt namn är Per Lundin och jag spelar i dansbandet Striplus från Kungälv. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lill-Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjande. Kanjang. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år. Ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Köket.
1: Det här är Lena Andersson.
2: Hej, Jan Sigurd heter jag.
1: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
3: Mitt namn är Johan F. Lo, och ni lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33. People see us.

0: Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Tjenare, jag heter Lotta Engberg och vet ni vad? Nu lyssnar ni på Malmökanalen!

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Thailand.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej allihopa, det här är Ida Redig.
2: Det här är Adam Woods.
3: Det här är Jessica Fall.
4: Mitt namn är Rebecca Molander.
5: Jag heter Anders Widmark.
6: Det här är Melina Borlov.
7: Jag heter Josefin Söderqvist.
8: Det här är Kent Hilton i Agostorin. Du lyssnar just nu på Malmö-kanalen och fortsätt göra det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: Hej!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej allihopa, det här är Henrik Schiffert och ni lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7. Boom, boom, boom.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Där är Bon Martin.
2: Det här är Elisabeth Melander från Elisabeth Melander Kvintett.
3: Det här var Linus från Dance Banders.
4: Det här är Kristin Amparo.
5: Det här är Linda Varg.
6: Det här är Lukas från bandet Nip.
7: Det här är Roberto Mårdstam från dansbandet Skåps.
8: Det här är Patrik från Southern Syncopator.
9: Det här är Nassim Al-Fakir och du lyssnar på Malmökanalen.

0: in a heartbeat.
1: Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

0: Du lyssnar på Malmö Direkt.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Pyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tear.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Ja, hej på er. Det här är Per Persson och Nya Packet, ni vet. Ni lyssnar på Malmökanalen. Och det tycker jag ni ska fortsätta att göra.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Mixkanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hej, mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal som du alltid bör ha på när du sätter på radio.
1: Alla pigga glada fåglar sjunger kvitt, kvitt, kvitt.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmö Direkt, din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen